0: 18-21 mai 2026. Concluziile înscrise în proiectul de raport preliminar confirmă performanța Sistemului Național de Control, experții europeni formulând în această etapă recomandări de remediere pentru autoritatea română. Se arată într-un comunicat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Noile inițiative europene privind mobilitatea forței de muncă și calitatea locurilor de muncă vor aduce mai multă transparență, digitalizare și control în relațiile de muncă, ceea ce va obliga companiile să își adapteze procesele interne și să își coordoneze mai bine funcțiile de resurse umane, salarizare, fiscalitate și conformare, potrivit unei analize realizate de EY România. Pachetul pentru mobilitatea echitabilă a forței de muncă se află în prezent în fază de inițiativă și proiect pilot, în special pentru componenta de digitalizare, cu propuneri legislative așteptate în 2026 și o implementare etapizată ulterior. Referindu-se la implicațiile pentru companie, autorul analizei subliniază că perioada de pregătire este limitată. Mesajul pentru companii este însă deja clar. Direcția este stabilită, iar fereastra de pregătire este limitată. Pentru companii, presiunea va fi mai mare, iar spațiul pentru improvizație mai mic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dorința arzătoare pentru un lucru face sufletul lor pentru orice altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială care nu este etichetat clar este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău intenționat, respectiv a unui material generat cu inteligența artificială, fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de inteligența artificială și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platforma utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea, arată Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de inteligența artificială care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevărat. Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF se face în continuare în termenul de 30 de zile. Chiar dacă prevederile unei ordonanțe de urgență guvernamentale din 2024 au stabilit că începerea obținerii veniturilor din chirii se declară direct în anul următor, prin declarația unică, încheierea sau modificarea unui contract de închiriere se înregistrează în continuare în termen de 30 de zile la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Anterior, termenul de 30 de zile se aplică și pentru depunerea declarației unice la începerea obținerii veniturilor din chirii. În ultimii 2 ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comore antice. Aproape 7.000 de dosare așteaptă în sertarele Ministerului Culturii evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă de regulă o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii din aur din pură întâmplare. 25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum pentru 4 piese de tezaur. Valoarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că de multe ori termenele nu sunt respectate. 6.840 de dosare au fost depuse la Ministerul Culturii pentru evaluare și recompense din 2023. Ministrul Culturii, Demeter Andra Șiștvan, a declarat că teritoriul național ne prezintă și ne oferă astfel de surprize. Vor avea parte generații întregi care ne vor urma încă de astfel de descoperiri. Deocamdată, majoritatea pieselor găsite stau în cutii în muzee pentru că nu există spațiu adecvat de expunere și pentru ele. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care cred că au întotdeauna dreptate sunt oameni mai puțin inteligenți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe români să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilități, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1.003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe. Peste o treime și-au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurarea pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse în monitorul social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este o mare fericire să dorești lucrurile care trebuie dorite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se află în topul Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea internetului pentru divertisment, dar ocupă ultimul loc la accesarea de informații și învățare online, conform unui raport Eurostat publicat recent. Datele arată că, deși românii sunt foarte activi pe rețelele sociale și folosesc intens apelurile video, interesul lor pentru educație, știri și servicii publice online este extrem de scăzut. În ceea ce privește distracția, România se situează peste media europeană la utilizarea rețelelor sociale cu un procent de 65%, depășită doar de țări precum Cipru, Ungaria și Danemarca. De asemenea, peste 70% dintre români folosesc apeluri video, iar aplicațiile de mesagerie instant precum WhatsApp sau Messenger sunt populare în rândul la peste 60% dintre utilizatori. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de accesarea de informații sau educație, România rămâne în urmă. Doar 45% dintre români citesc știri online, acesta fiind cel mai mic procent din Uniunea Europeană, comparativ cu 88% în Finlanda sau 87% în Danemarca. De asemenea, doar 57% dintre români caută informații despre bunuri și servicii online față de media europeană. În domeniul sănătății, situația este similară, doar 30% dintre români caută informații despre sănătate online, iar sub 10% își fac programări la medic pe internet. Când vine vorba de educație, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu sub 5% dintre români care au accesat cursuri online, comparativ cu media europeană de 17%. Carnea de porc românească ajunge să fie mai scumpă decât cea din import, iar supermarketurile sunt acuzate că profită prin atausuri comerciale disproporționate. Comercianții spun că producătorii locali cer prețuri prea mari, iar fermierii se plâng că nu au suficient sprijin din partea statului. Românii plătesc mai mult pe carnea de porc românească decât pe cea adusă din alte țări, deși 80% din carnea vândută în magazine provine din import. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, acuză supermarketurile că aplică adaus prea mari la produsele autohtone. Comercianții resping însă aceste acuzații, spun că adaosurile nu sunt mai mari de 10-15%, iar prețul final reflectă pur și simplu cererea și calitatea superioară a produsului autohton. Pentru fermieri, situația este și mai complicată. Mulți dintre ei spun că nu reușesc să producă suficient, iar pesta porcină a distrus sute de ferme în ultimii ani. Numărul domeniilor de internet cu extensia .ro a ajuns în prezent la 581.200, însă doar 1% dintre acestea sunt protejate cu stratul suplimentar de securitate Domain Name System Security Extension, arată un raport de specialitate. Conform cercetării realizate de Asociația pentru Dezvoltarea Internetului, la nivelul anului 2025, în România există 927 de rețele active identificate prin numere de sistem autonom și 7 puncte de schimb de trafic de internet față de media de la nivelul Uniunii Europene de 8 astfel de puncte. În acest sens, doar 8% dintre cele 1095 de rețele înregistrate se conectează prin trafic de internet, dar 65% din primele 1000 de site-uri sunt accesibile prin servere sau cache-uri locale, comparativ cu media europeană de 73%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea nu este un lucru ușor, este dificil să o găsim în noi și imposibil să o găsim aiurea. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Românii trăiesc în medie doar 59 de ani, fără limitări majore date de starea de sănătate, cu 10 ani mai puțin decât majoritatea vest-europenilor. Aceasta este concluzia mai multor rapoarte, potrivit cărora cele mai frecvente boli cronice răpung cu peste 10% mai mulți pacienți decât acum 15 ani. De vină este lipsa prevenției prin medicii de familie, susțin specialiștii. Pe de altă parte, stilul de viață și îndeoseb fumatul au adus bolile respiratorii pe primul loc, la creșterea numărului de îmbolnăviri care scurtează viața. Un paradox între percepție și realitate domină sănătatea adulților români. Inexplicabil, procentul celor care se declară perfect sănătoși a crescut de la 27% în 2015 la 32% în 2025 în evaluările Comisiei Europene. În fapt, evoluția reală este pe dos, arată datele Institutului Național de Statistică și ale Sistemului Medical. În România, costul total estimat al îngrijirii medicale pentru cele mai răspândite 5 boli cronice a depășit 10 miliarde de euro pe an. Este vorba de accidentul vascular cerebral, boala cardiacă ischemică, diabetul de tip 2, boala pulmonară cronică și cancerul mamar. Domeniul sănătății din România este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, a declarat directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Sectorul sănătății din punct de vedere al securității cibernetice și din punct de vedere al reglementărilor care sunt în România este unul dintre sectoarele foarte importante. Există în sectorul sănătate, conform unei directive europene transpusă în legislația românească, entități importante și entități esențiale, ce se observă nu numai în România, dar și de către agențiile echivalente ale directoratelor de la nivel de Uniune Europeană, este că, din păcate, sectorul de sănătate este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, ceea ce creează foarte multe probleme, pentru că este foarte dificil să se ridice în mod accelerat și rapid un nivel de maturitate. O veste îngrijorătoare vine de la medicii de peste ocean. Microplasticele ar putea agrava rezistența bacteriilor la antibiotice. Un studiu recent arată cum microorganismele formează colonii care pot învinge tratamentele. În condițiile în care microplasticele sunt peste tot în jurul nostru și ajung în organism foarte ușor, oamenii pot deveni și mai vulnerabili în fața luptei cu bacteriile periculoase. Microplasticele, adică particule de plastic de dimensiuni mai mici de 5 mm, sunt peste tot în jurul nostru. Ele pot ajunge foarte ușor în organism și vin la pachet cu microorganismele de pe suprafața lor, care pot provoca boli. În timp, dezvoltă colonii de bacterii care devin rezistente inclusiv la antibiotice, după cum au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Boston. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Deplina fericire constă în a-i face pe alții fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ascultat Strongest Aina Wilson, cântecul ce a deschis astăzi dimineața între prieteni, ediția din 18 iunie, joi, 7 și 8 minute arată ceasurile, suntem în cea de-a 169-a zi a anului 2026, au mai rămas 196 de zile până la sfârșitul anului, soarele a răsărit la 5:31 și a până la 21:03 minute. Astea sunt, să spunem noi, coordonatele pe care ne lansăm de cu dimineață, aici pentru 3 ore bune, bune, bune, cu știri importante, da, și care trebuie să știm, desigur, și cea mai bună muzică din toate timpurile, da? Ce avem astăzi de cu dimineață? Să vă spunem că Adrian Dăștea depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. E o tărășenie mare în lumea politică de pe la noi. Ce să mai zicem? În alta curte s-ar putea pronunța în procesul în care Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese și avem astăzi

0: Portugalia, Congo 1-1, Anglia, Croația 4-2, Ghana, Panama 1-0 și Uzbekistan, Columbia, cred că s-a terminat 2-1 pentru sudamericani. Încă n-am văzut finalul de partidă, să spun așa. Dar vă informăm imediat cum aflăm. Sunt și alte meciuri diseară, vorbim puțin mai târziu la informațiile din sport. În prima oră, ca de fiecare dată, vorbim despre vreme. Imediat se mai încălzește, însă ploile nu dispar în totalitate. În următoarele 24 de ore o să trecem și prin trafic. Desigur, avem negreșit horoscopul zilei. Ce dimineață începe fără horoscop, nu-i așa? Chiar dacă e mai mult sau mai puțin adevărat, ne distrează, ne pune pe gânduri uneori și dacă ne pune pe gânduri, mi se pare că e cel mai important, pentru că dacă cogito ergo sum, cum cam așa zicea, nu? Pe latinește. Bine, și bineînțeles negreșit provocarea dimineții, pe care o găsiți deja postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Azi este despre micul dejun. Da, suntem cu poftă mare. Dacă l-am servit, să ne fie de bine. Dacă nu, și urmează poftă mare. Momentan ne bucurăm de cafeluță. Suntem cu Gloria Estefan, Tea Mare. Ascultăm, bună dimineața tuturor.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Și 13 minute arată ceasurile la noi la dimineața între prieteni. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. La mine e o dimineață absolut plăcută, e cu soare, e răcoare, dar e foarte, foarte bine, ceea ce zic eu anunță o zi superbă, cel puțin la mine. Sper că și la tine la fel. Avem 15 grade Celsius în zona Brașovului acum. În Transilvania sunt foarte multe zone cu ceață în această dimineață, acolo unde temperaturile sunt de pe la 5-7 grade din depresiuni și ajung până pe la 15-16 grade Celsius prin Banat și prin Crișana. În Muntenia și Oltenia, da, vreme plăcută de dimineață cu temperaturi cuprinse între 16 și 21 de grade Celsius. Pe litoral avem 18 grade Celsius în sud și 19 la Sulina, cerul acoperit mai mult. În Moldova am ceva mai mult soare, dar și ceva ceață pe Valea Prutului, temperaturile între 13-14 grade Celsius în Bucovina și până la 18 grade în partea de sud a regiunii. Bun, haideți să mergem să aflăm și ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. E joi, 18 iunie. Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe spații mici vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de la 5 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane și în timpul ploilor, rafelă în general de 45-55 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în zonele depresionare din estul Transilvaniei, spre 5 grade. Puțin mai târziu vă spunem cum va fi astăzi vremea pe litoral.

Uite că aici la dimineața între prieteni, 7 și 18 minute arată ceasul. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județele Cluj și Satu Mare, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Giurgiu și DN1 Ploiești-Brașov, circulația se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Aglomerația este înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv autostrada A1 București-Pitești, DN1 Otopeni, DN1A Mogoșoaia, DN7 Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Există și pasaje cu drumuri închise circulației astăzi, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Suntem cu Alvaro Soler, ascultăm la radio Le Quepas.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vin vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
3: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă

ACR, școala de șoferi Euroimstal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Live Sonic la 7:31 de minute. Din nou bună dimineața, dragi prieteni. Ne salutăm cu ascultătorii. Gândurile bune se îndreaptă de la toată lumea la toată lumea și asta mă bucură. O salutăm pe Vali din Vârlat cu bună dimineața, zi de joi cu multe bucurie în suflet, sănătate și liniște sufletească. Mulțumim foarte mult, Vali. Dana din Mediaș, bună dimineața, o zi cu sănătate și spor în toate. Ne-a trimis cafeluță virtuală. Dorina la Cluj, bună dimineața cu 13 grade și cer senin din Cluj. Mulțumesc tare mult, Marius. Bună dimineața. Ia vedem. La Mediaș 14 grade, ceață densă. Vă salutăm și pe Elisabeta, bună dimineața, zi bună de la Brașov. Camelia de la Suceava, bună dimineața, zi binecuvântată cu spor în toate și sănătate. O am și pe Violeta, care mi-a trimis mesaj audio de dimineață, deja cu răspunsul la provocarea dimineții. E bine, provocarea dimineții în felul acesta: ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale? Asta aștept să-mi spui în continuare pe WhatsApp 0755948040, dar mi-a mai venit o idee, tot la nivel de provocare, da? Dar doar pe audio, dacă îmi trimiteți pe WhatsApp, da, audio, o mică știre de la tine, din localitate. Să vedem ce se întâmplă. Bă, dar să fie pe bune, adică să nu ne supărăm cu unii, cu alții, să le dăm în cap și așa mai departe. Ceva de bine, da? Îmi transmiți pe WhatsApp audio. Îmi spui, astăzi la mine avem hora satului. Am dat un exemplu. Sau nu știu, se întâmplă ceva bun. Dar audio să fie. Să fie mai multe voci pe radio, zic. Eu zic că sună foarte, foarte interesant. Am venit așadar și cu provocarea dimineții la capitolul avantpremiera horoscopului. Iată, circumstanțele sunt oportune în domeniul financiar pentru mai multe zodii, iar toate par să meargă bine pe partea profesională. O altă zodie trebuie să învețe să își închidă telefonul după ce încheie programul de muncă. Da, cred că ar fi spânt chestia asta. Dar vorbim și despre zodia care taie răul de la rădăcină. O problemă financiară se rezolvă ca prin minune. Cam asta e. Venim cu horoscopul detaliat în câteva minute. Nu uita între timp să ne trimiți răspunsul la provocarea dimineții. Ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale?

0: Sistem senzații zice te caut, ai grijă că cine caută găsește, să spun așa, 7:36 de minute și noi am găsit în această dimineață drumul către corespondentul Jurnal FM, Aurina Petre, evident e prin telefon. Bun găsit, bună dimineața, bine ai revenit, Aurina, te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, într-o zi de joi, a 18-a zi a lui Cireșar. Haideți să vedem despre ce este această zi.
0: Te rog.
1: În primul rând este ziua constructorilor militari. Uh-huh. O tradiție de un secol, constructorii militari și-au pus și continuă să-și pună semnătura pe tot ce înseamnă cazarmă sau obiectiv militar. Da. Tot astăzi este ziua internațională sushi.
0: Oho. Sushi.
1: Da. Bun. Acea mâncare tradițională japoneză, mm-hmm, adesea echivalată cu peștele crud și respinsă din această cauză de mulți oameni, da, dar iată că a devenit adevărată senzație, că făcând chiar o zi aniversară în care Spania, acest paralelicios, încearcă să sensibilizeze opinia publică cu privire la adevărurile și ficțiunile care îl înconjoară. Deci astăzi e mâncat sushi.
0: Da, așa face.
1: Și este și ziua internațională a picnicului, da, o ocazie perfectă de a mânca în aer liber, alături de prieteni și de familie.
0: Foarte tare. Bun, dacă tot am avut și sushi și picnică, întrebare pentru...
1: Le combinăm
0: și întrebarea pentru ascultători și te întreb și pe tine, Aurina, ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale, la micul dejun?
1: Banana.
0: N-am înțeles.
1: Banana.
0: Am înțeles, banana. Ok, tu ești direct la fructe.
1: De fapt, micul dejun... Am asta constă, că n-am timp de altceva.
0: Aha, ok, o banană repede pe fugă și
1: exact.
0: Cafea cât încape.
1: O ceasă e suficient, nu mai să fie la timp.
0: Așa, la timp. Bine, îți mulțumesc tare mult, aștept puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Noi mergem după horoscop, suntem cu Ciara Galiaț, ascultăm Alegria Bugiarda, bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascultați Jurnal FM. It's

0: Roger Mellon Sugar, Harry Styles, 7:46 de minute. Ajungem în zona în care avem de-a face cu horoscopul zilei. Da, până atunci trebuie să vă spun că uite că prinde provocarea noastră asta permanentă. Da, să ne transmiți de la tine o știre bună. Da? Ia să vedem, domnule. Uite, o salutăm pe Nicoleta. Zice în felul următor.
1: Hai. Bună dimineața!
0: Neața.
1: Școala gimnazială numărul 11 Ștefan Octavian Iosif Brașov își deschide astăzi porțile pentru festivitatea de premiere. Astfel, vă așteptăm cu mic și mare, începând cu ora 10 pentru ciclul primar și 11 pentru ciclul gimnazial, să sărbătorim împreună un an școlar și dificil și cu provocări, dar și care ne-a adus extrem de multe satisfacții.
0: Bun!
1: Vă așteptăm!
0: Mulțumim!
1: De la Brașov a transmis profesor Nicoleta Ancan.
0: Excepțional! Ați văzut, domnule, că merge, domnule, și așa. Avem și știri, avem și tot ce trebuie, voce bună de radio avem, așa că cine știe, poate facem o colaborare data viitoare. Bine, ne ocupăm de ale noastre acum, horoscopul zilei.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ok, repede trecem în revistă horoscopul. Iată, berbec, aveți curajul de a spune lucrurilor pe nume. Negocierile pe termen scurt vă sunt extrem de favorabile. Taur, efortul din ultima vreme capătă o formă materială. Intuiția financiară vă spune să economisiți pentru un vis mai mare. Gemeni, dominația voastră intelectuală este evidentă. Folosiți această energie pentru a lansa idei noi sau pentru a atrage colaboratori importanți. Rac, ziua cere introspecție la locul de muncă. Odată ajungi acasă, lăsați telefonul deoparte și concentrați-vă pe refacerea emoțională. Dom'le, dacă am putea asta cu telefonul deoparte, ar fi minunat. Pe bune, dacă nu știți cum. Sănătate curată. Leu, sunteți foarte populari. Nu vă asumați riscuri financiare doar pentru a face impresie în fața unor oameni pe care oricum i-ați cucerit. Fecioară, imaginea voastră publică este impecabilă. Abordarea voastră analitică rezolvă un conflict major izbucnit între departamente. Balanță, visurile voastre prind aripi. O discuție pe teme filozofice vă schimbă complet perspectiva asupra unei probleme ceva mai vechi. Scorpion, ziua vă ajută să tăiați răul de la rădăcină. Clarificați niște aspecte financiare cu partenerul de afaceri. Săgetător, sectorul parteneriatelor necesită ajustări fine. Diplomația voastră născută va detensiona o situație absolut neplăcută. Capricorn, performanța la birou atinge cote maxime. Totuși, introduceți pauze scurte de stretching pentru a evita durerile. Vărsător, inspirația vă inundă. Timpul petrecut alături de copii vă redă vitalitatea și optimismul pur. Și pești, focusul se menține ferm pe familie. Puteți finaliza o tranzacție imobiliară sau o renovare mică. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

0: de știrile orei 8 în dimineața lui 18 iunie, când te-am întrebat ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale. Răspunsuri repede, o salutăm pe Ioana. Bună dimineața, Ioana Tătaru din Bacă. Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. De când sunt acasă în fiecare dimineață, înainte să ies la treburi, mănânc o mână de miez de nucă. Zi bună, vă doresc, mulțumim tare, tare mult. O salutăm repede pe Dorina la Cluj, zice, semințele de tot felul, dovleac, susan, caju, migdale, sunt prezente în micul meu dejun, alături de cafea, bineînțeles. O zi cu bucurii tuturor, mulțumim tare, tare mult. Și avem, iată, surpriza acum, că uite, avem o rețetă, ce mai, uite, zice așa Violeta din Bacău.
1: Nu prea mult ca să scriu, așa, spun, deci așa. În dimineața asta, așa. Micul dejun este compus din turte făcute în casă, da, cu semințe și un pic de mozzarella am băgat, când le-am prăjit în tigaie. Niște felii de cărnăcior nemțesc, făcut prealabil în, la tigaie, nu la grătar, rămas să fac la grătar. Așa. La tigaie, dar fără ulei. Deci am tăiat așa rondele, feliuțe, și am spart două ouă pe care le-am amestecat în tigaie cu feliuțele de cârnăcior. Castraveți murați făcuți acum de ăștia de vară. Mama. Biscuiți integrali prăjiți în prăjitorul de pâine, da, și cu puțin unt și dulceață de trandafiri făcute tot acum.
0: Mama mia.
1: Cafea cu lapte. Așa. Și ceai cu lămâie, cu miere. Cam asta e micul dejun în dimineața asta. Bun. Dar de regulă cam așa.
0: Cam așa arată.
1: E la mine.
0: Am înțeles. Bun, și zici în continuare.
1: Eu știu că sunt mulți oameni care nu pot să mănânce dimineața. Da. Eu dacă nu mănânc foarte bine dimineața, da, ca o masă normală de prânz, nu funcționez. Eu nu vă strac nimic până nu mănânc. Da. Și nu-mi dau ceaiul și cafeaua.
0: Ce să mai, gata. Mulțumesc tare, tare mult. Ai văzut. Ce să mai, rețeta adevărată, domne. Asta e. Bine, poți să-mi trimiți și tu și mesaj audio. Nu omul să ai pe rețeta pe care o folosești dimineață cu dimineață. Poți să faci, spuneam, o știre de la tine din localitate. Hai că ar fi interesant, nu? Dar să fie de bine așa, da? Nu ne apucăm să supărăm pe unii sau pe alții. Gata, mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. James Blunt, ascultăm 97.33. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cei 1200 de membri ai Sindicatului Național Meridian, angajații autorității vamale române, care au intrat miercuri în grevă de avertisment, ar putea declanșa și greva generală dacă autoritățile nu le vor satisface revendicările privind condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale. În funcție de reacția autorităților în cauză, se va vedea ce se va face în viitor și asta depinde numai de membrii de sindicat. Se poate ajunge și la grevă generală dacă va fi același răspuns ca și până acum, a declarat președintele Sindicatului Național Meridian, Voina Negoiță. Acesta a precizat că vameșii sunt nemulțumiți în principal de neîncheierea contractului colectiv de muncă, precum și de prevederile din noua lege a salarizării personalului bugetar referitoare la angajații vămilor. Regulile studiilor universitare de doctorat au fost modificate. Schimbările vizează procesul de validare a tezei de doctorat. Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial două ordine care modifică pe de o parte regulamentul cadru privind studiile universitare de doctorat, iar pe de alta metodologia privind analizarea procedurii administrative desfășurate la nivelul instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat pentru acordarea diplomei de doctor. De fapt, schimbările cuprinse în cele două acte normative vizează procesul de validare a tezei de doctorat, respectiv situațiile în care se decide invalidarea acesteia. Colegiul Medicilor Stomatologi din România lansează platforma Oral OncoCheck, prima inițiativă națională dedicată depistării precoce a cancerului oral, informează un comunicat. Platforma include informații pentru pacienți și resurse practice pentru medicii stomatologi, un ghid de identificare a leziunilor suspecte, recomandări pentru screening, lista centrelor de tratament și posibilitatea de raportare a cazurilor suspecte. Prin componenta de raportare a platformei Oral OncoCheck, specialiștii din sfera sănătății orale pot semnala cazurile identificate în cabinete și pot intra în contact cu mentori cu experiență pentru analizarea acestora și orientarea pacienților către traseul terapeutic potrivit, se precizează în comunicatul Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost în mai 2026 de 882.177 de persoane, cu 606 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 844.184 erau pensionari din sistemul public, iar 37.993 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 362 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Gândirea este cheia tuturor comorilor, ea îți oferă bucuriile avarului fără să-ți dea și grijile lui. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Rita, de provocarea lunii, să o numesc așa în continuare, te-am întrebat care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, dar și n-am specificat. Poate să fie muzică ușoară, rock, pop, ce vrei tu, pentru că am văzut așa o chestiune, o plecare spre muzica ușoară, dar au lipsit, spre exemplu, trupele de rock, să zic, da? Cum Iris, Holograf, Compact și multe altele. Sau vocile acelea clasice din muzica ușoară românească, gen Angela Similia, Corina Chiriac sau, nu știu, Mirabela Daur și așa mai departe. Sau cei din Noul Val sau Vocile de Voci, Loredana sau Andra sau nu știu, sunt mai multe variante. Care crezi tu? Care ți-a plăcut ție cel mai mult de-a lungul timpului? Să-mi spui, da? O piesă care ar fi cea, dacă ți-e greu la una singură, hai să luăm trei, să spunem, da? Ca să facem acolo așa un fel de sinteză a muzicii noastre. O facem noi așa între noi, între ascultătorii de Jurnal FM și undeva pe finalul lunii o să vedem, așa zis, clasamentul, statistică, am zis eu, că e mai bine să-i spui statistică. Între timp de cu dimineață, uite că mi-a mai venit o chestie bună și zic că s-ar putea să ne prindă bine, să te folosim pe post de reporter, dacă vrei să spui, și să-mi dai o știre de la tine din localitate. Frumos, sunt doar 2, 3, 4 maxim propoziții acolo, să spui că astăzi la mine în localitate se întâmplă asta sau, nu știu, zic și eu. Doar să fie de bine, să nu spunem să ne certăm cu unii cu azi, că nu e frumos, că la noi suntem pe pozitiv, pe plus, cum s-ar zice, în niciun caz altfel. Bine, o salut pe Iolanda de la Brașov, chiar acum ne-a scris ceva, bună dimineața, neața bună, gânduri bune. Hai să vedem și calendarul zilei, câteva dintre evenimentele petrecute de-a lungul timpului la această dată de 18 iunie. În 1815, forțele franceze conduse de împăratul Napoleon au fost înfrânte la Waterloo, în sudul Belgiei, de trupele comandate de generalul britanic Arthur Wellesley, primul duce de Wellington. În 1868 se năștea Miklos Horthy, regent al Ungariei între 1920-1944. Știți că le spuneau la astea trupele hortiste. În 1898 încetea din viața Alexandru Papadopol Calimach, istoric, publicist și om politic, membru titular al Societății Academice Române și vicepreședinte al Academiei Române. În 1917 încetea din viața Titu Maiorescu, publicist, critic literar și om politic. În 1925, atenție maximă aici, da? Că de atunci avem, duminicile și sărbătorile legale erau declarate nelucrătare în România. Cât se lucrează, domnule, la noi și duminica și în sărbătorile nelucrătoare declarate? Ia să-mi spuneți voi mie. În 1928, celebrul explorator polar norvegian Roland Amundsen, aflat la bordul avionului Lufthansa 47, dispărea în regiunea Polului Nord. De aici s-au făcut filme. În 1928, americanca Amelie Hart devenea prima femeie aviator care traversa Oceanul Atlantic. În 1951, țineți minte, aproape 44.000 de locuitori de pe o fâșie de 25 de kilometri de la granița cu Iugoslavia au fost deportați în Bărăgan, într-una dintre cele mai secrete și rapide acțiuni organizate de autoritățile comuniste. Să nu uitați asta, da? În 1952 se năștea actrița italiană Isabella Rossellini. În 1953, în Egipt, monarhia era abolită, statul din nordul Africii proclamându-se republică. În 1983 începea a doua misiune orbitală a navetei spațiale americane Challenger, la bordul aflându-se și astronauta Sally Ride, o premieră feminină pentru istoria zborurilor spațiale americane. În 1994, reprezentativa României debuta la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, unde avea să obțină cea mai bună performanță. Vă mai amintiți primul meci de atunci și rezultatul? Vă întreb. Ia să-mi scrieți voi mie. În 2003, Traian Băsescu se impunea în alegerile pentru primăria capitalei. În 2006 murea cântărețul Gică Petrescu. Doamne, ce muzică anume! Magică, meseriaș! În 2010 se strigea scriitorul portughez José Saramago. În 2011 pasajul Basarab era deschis pietonilor. În 2012 revista Nature dezvăluia că Victor Ponta, la acea vreme premier, a plagiat în teza sa de doctorat. 2015, Vaticanul publica prima enciclică a Papei Francis, criticând consumerismul și capitalismul sălbatic, fenomene care s-ar afla la originea schimbărilor climaterice. Stai că mai sărim repede. În 2019, compania Facebook își făcea publice planurile de a lansa o nouă criptomonedă globală, botezată Libra, nu știu dacă s-a mai făcut.
Și în 2020, bilanțul pandemiei de coronavirus se apropia de 8,5 milioane de infecții și 450.000 de cazuri mortale. Da, sunt doar câteva dintre multele evenimente întâmplate de-a lungul timpului la această dată de 18 iunie. Ați văzut și eu din mers, am mai sărit peste unele altele. Vă lăsăm două plăcere, am să le mai descoperiți și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine, bine informați. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente, super întâlnire cu Rosana, ascultăm El Talisman.

0: Alimente nu lipsește niciodată din diminețile tale. Uite că ne-a venit o idee cum ieri asta de albine, nu-i așa? Nu uitați să-mi lași răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook. E provocarea dimineții de astăzi, 18 iunie. Iar în continuare avem și câteva informații pe scurt. Prețul barilului de petrol a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 luni și jumătate, după ce Statele Unite și Iranul au confirmat un acord preliminar de pace și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Efectele se văd și în România, unde plinul de benzină este cu 40 de lei mai ieftin decât în urmă cu o săptămână. În doar o săptămână, benzina s-a ieftinit cu peste 80 de bani pe litru, iar motorina cu 35 de bani la stațiile de alimentare din România. Specialiștii spun că prețurile vor continua să scadă, dar într-un ritm mai lent, că benzina și motorina s-ar revină la nivelurile de dinainte de război, adică în jur de 8 lei pe litru. Petrolul ar trebui să coboare la 65 de dolari pe baril, acum este în jur de 79 de dolari. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care aprobă ordonanța de guvern 5/2025 privind măsurile în domeniul asistenței sociale. Actul normativ condiționează finanțarea centrelor sociale de deținerea unei licențe valide și introducerea de noi mecanisme de control pentru acordarea unor beneficii sociale pentru persoanele cu handicap. Interesant. Și MAPN a lansat o nouă campanie de recrutare. Potrivit unui anunț lansat ieri, sunt disponibile aproape 7000 de posturi. Zice în felul următor anunțul: e un moment bun să-ți alege profesia. A fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști seria 1-2026. Sunt disponibile 6763 de posturi în unitățile militare din toată țara, a transmis MAPN pe Facebook, unde în altă parte. Condițiile de recrutare de asemenea se găsesc online. Și cam atât din aceste subiecte, da, nu uitați să mai cercetați și voi, mai citiți un alta. Venim și noi puțin mai târziu cu subiectele din presa națională și internațională, bine, bine de tot. Am promis o întâlnire muzicală cu Rozara, El Talisman, ascultăm chiar acum. Poftă mare la cafeluță!
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru

siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: pe pământ, rare și un super refren, l-am ascultat o vară întreagă și o să mai facem și vara, ce abia am început-o pot să spun. Îl salut repede pe Eugen la Piatra Neamț, bună dimineața dragilor și poftă bună la cafea, o zi minunată vă doresc. Și mi-a trimis o cafea în fotografie, nu cred că mai există marca asta, cafea Oheda, din care noi pe vremuri am băut tone, am putea spune. 8:30, suntem chiar acum în legătură telefonică, în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața! Iată, autoritățile au aprobat noi reguli pentru construcția drumurilor expres din România.
0: Da?
1: Principala schimbare este lărgirea platformei acestor șosele de la 21,5 la 23 de metri. Uh-huh. Pentru a putea permite amenajarea unei benzi de staționare de urgență de 2,5 metri. Noile standarde prevăd și realizarea unor alveole pentru opriri de urgență, intervale de maxim 3 km în zone cu vizibilitate bună pentru creșterea siguranței rutiere. Modificările vor fi aplicate tuturor viitoarelor drumuri exprese. Tronsoanele deja construite sau aflate aproape de finalizare vor fi introduse prin proiecte de modernizare aceste noi reguli. Măsurile au fost adoptate după anul traficului și urmăresc apropierea standardelor drumurilor expres de cele ale autostrăzilor.
0: Bine, îți mulțumim tare mult, Aurina, pentru informații. Ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale? Nu uita de întrebarea aceasta. Eu am citit atât de multe răspunsuri că, vai de mine, mi s-a făcut o foame de lup, cum se zice. 8:32. Bună, Dandere, ascultăm împreună Monaco.
2: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes,

28 degrés à l'ombre.

Santander, aceste piesa lui Judasân, dacă mi-aduc bine aminte, 8:36 de minute. Nu uita să-mi trimiți și o știre dacă o ai în format audio, o înregistrez pe WhatsApp și mă dai acolo repede, să fie de bine așa, ce se mai întâmplă la tine în localitate, să te afle toată lumea, dar de bine, musai, da? Ok, imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională în revista presei. Dacă nu-i avem, măcar să-i vorbim despre bani, bani vorbesc. Salariul mediu brut a fost în aprilie de 9.740 de lei, sună bine așa, nu? Cu 160 de lei mai mic față cel înregistrat în luna martie, o scădere de 1,6%, vai de mine. Astfel, salariul net a ajuns în aprilie la aproximativ 5.840 de lei, eu zic că bani de bani, comparativ cu alții care n-au decât vreo 3.000, a? În scădere cu 95 de lei, asta e scăderea. Însă, comparativ cu luna aprilie a anului precedent, salariul mediu net a crescut cu 3,5%. Cele mai ridicate salarii medii se încasează în extracția petrolului și a gazelor naturale, peste 15.400 de lei net, în activități de programare și de consultanță în IT, peste 14.200 de lei net. Cele mai mici salarii medii se înregistrează în asistență socială, aproximativ 3.000 de lei net. Ceea ce vă spuneam și ce segment aici, asistență socială, unul destul de greu. Gata, atât cu informațiile, super muzică, Gazebo,

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM. Un singur nume. O mare...

de minute. Poți să încerci să ne fii reporter astăzi, dacă vrei, să ne trimiți o știre de la tine, da, pe WhatsApp, o citești, da, ca să fie audio. Așa, trei versuri, trei cuvinte, le luăm cu copy-paste pe înaltă parte și... Nespa. Ok, tot despre știri vorbim cumva, dar prin prisma publicațiilor de astăzi apărute pe Tarabe, suntem în revista presei, spicuim și noi din, să spunem noi, variata sau varietatea, mai bine spus, de subiecte. Adevărul, autostrada cu tuneluri din vest aproape de final, iată, mai puțin de 250 de metri au rămas de excavat până la străpungerea primei galerii a tunelului de aproape 2 km construit pe autostrada vestului A1 Lugoj-Deva. Tronsonul de 13,5 km va fi deschis traficului la începutul anului 2027. La știrile de bine putem spune. Am încercat de altfel să facem slalom printre ele, să evităm une... N-am reușit chiar peste tot. Evenimentul zilei, ce a fost lagărul de muncă de la Salcia, locul unde s-au descoperit 10 de victime într-o groapă comună, despre ororile comunismului, da? Osemintele a 23 de deținuți politici și martiri ai anticomunismului, uciși în fosta colonie de muncă silnică de la Salcia, au fost descoperite recent în cimitirul localității Agua din insula Mare a Brăilei. Ăsta e un subiect pentru cei care sunt nostalgici după vremurile trecute sau pentru cei care au învățat istoria de pe TikTok. Da, interesant, nu? Național.ro, se majorează taxele de proprietate pentru vehicule. Ministerul Transportului anunță noul sistem de tarifare rutieră. Așadar, noul sistem de tarifare rutieră care urmărește scoaterea de pe șosele a mașinilor mai vechi de 10 ani, adică marea majoritate a autovehiculelor deținute de români, a intrat în linie dreaptă. Ministerul Transporturilor anunță aprobarea finanțării lotului E2 al sistemului, subliniind că noul sistem va include criterii clare ale principiului poluatorul plătește. Printre acestea se numără și măsuri de descurajare a utilizării celor mai poluante vehicule, inclusiv prin măsuri fiscale financiare, prin intermediul nivelurilor taxelor de proprietate pentru cele mai poluante vehicule de pasageri. Mergem la jurnalul.ro, e sănătatea mea, programări online la doctor de vară aceasta, interesant, da? Eu zic că trebuie să citiți asta. Spotmedia.ro, aici n-am avut încotro și am ajuns în zona politicului. Un președinte izolat și debusolat sau un magician cu un plan? Nicușor Dan, o enigmă pentru alegătorii săi. Criza guvernamentală s-a întins și la Palatul Cotroceni. Există posibilitatea ca șeful statului să nu mai aibă resursele politice necesare pentru a-și păstra funcția după ce a pierdut sprijinul USR și PNL în urma ruperii coaliției de către PSD. Tam, tam. Republica zice așa: am trăit o experiență kafkiană într-un spital din România. Nu știu ce medic m-a operat. Cum a fost posibil așa ceva? Eu zic că întrebarea e inutilă. De ce nu trebuie AI-ul? Nu știe asta tot? Ziarul financiar: decuplare totală în energie și economie sau cum au crescut exponențial greii din producția de electricitate și gaze în timp ce industria se zbate în insolvență sau are pierderi uriașe. Ce rost au miliardele de electroni și de metri cub de gaze când la final nu mai produci mare lucru și nu există valoare adăugată? E cu semnul întrebării, o tratăm și noi ca atare. Și continuăm cu presa de peste hotare. Deutsche Welle pe politică românească și cum și-a desconspirat Nicușor Dan tendința suveranistă. Zice, e vorba de opinie aici. Guvernul Deșta și soarta lui Bolojan în PNL depinde de aur, iar importanța aur pentru investirea guvernului Deșta ne liniștește Bruselul, fiindcă acest joc înseamnă concesii față de extremiști. Și încheiem cu subiect de pe BBC News. E proaspăt din această dimineață. Zice așa: președinții Statelor Unite și Iran au semnat un acord care vizează încetarea războiului. Eu zic că e de bine. Încheiem aici revista presei cu îndemnul nostru clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, uitați să faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

10 iunie, da, o dimineață, cum vă spuneam, frumoasă, frumoasă, o dimineață în care te-am întrebat ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale. Eu acum sunt precum câinele lui Pavlov, am citit atâtea dintre astea că salivez ca la mai de mine, ce să mai zic. O salut din nou pe Dana din media și zice, micul dejun trebuie să fie gustos și sățios, așa că pentru mine dimineața este un mic dejun la alegere, pâine, cred că e unsă, da? Cu unt și miere de albine și cafea cu lapte sau omletă cu ceai de plante îndulcit cu miere. Să avem poftă la micul dejun cei care nu l-au servit încă. Da, corect, așa e, pentru cei care încă nu au servit. Repede merg la... Hai că mi s-au deschis aici mai multe ferestre. La Denisa, bună și frumoasă dimineață. Cred că dacă aș mânca dimineață, sau așa cum a spus doamna în mesajul audio, da, Violeta din Bacău, aș leșina. Prima masă o avem la 12, a doua la 17. Mai mâncăm uneori un fruct înaintea meselor, o zi minunată, poftă bună la cafeluță, am înțeles. Da, eu pe combinație de asta. Și cam atât din răspunsurile astea. Uite, salut din nou pe Gică Pintilic, am pomenit care a fost primul meci la campionatul mondial din 94. Zice, eram pe afară și te auzisem că ai întrebat de primul meci al naționalei 94 din America. Cu 3-1 am bătut pe Columbia, tu, nu? Hagi și Răducei au dat golurile. Atunci a fost apogeul. Poate că meritam final. Atunci chiar brazilienii ne-au lăudat și au spus că eram cei mai în formă. Și bulgarii au fost tari atunci. Totuși mie mi-a plăcut cel mai mult campionatul mondial din 86 din Mexic, chiar dacă noi am lipsit. Zice, a fost o acea pleiadă de jucători super talentați din lume. Mi-aduc aminte cum la penaltiuri în Franța, Brazilia au ratat Platini, Zico și Socrates. Ceva de neuitat. Băi, frumos, uite, ne mai amintim și de una alta. Gata? Noi ne amintim că vin știrile peste noi la 9. Imediat după ne întâlnim cu Wilhelmina, suntem cu Fleetwood Mac. Acum și ascultăm Everywhere. Neața bună!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deputații au adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care vizează asigurarea bazei legale pentru continuarea unor proiecte esențiale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale, astfel încât implementarea lor să nu fie afectată de renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre proiectele eliminate din componenta de transporturi și cea de sănătate, care vor fi mutate pe componenta de coeziune, proiecte supracontractate din portofoliul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, proiecte din portofoliul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care se mută pe certificate verzi și fondul de mediu, precum și proiecte din portofoliul Ministerului Energiei legate de cogenerare de înaltă eficiență, care se finanțează din sume economisite din PNRR și din bugetul de stat. Astfel, se evită dubla finanțare și tăierile necontrolate de fonduri și sunt puse la punct mecanismele bugetare și de împrumut necesare pentru a proteja investițiile strategice, fără a crește riscurile de deficit și datorie. Costurile de finanțare ale României scad la cel mai redus nivel din ultimele două luni pe fondul păcii Statele Unite ale Americii Iran. Dobânzile interbancare sunt aproape nemișcate. Perspectiva păcii între SUA și Iran a trimis prețul petrolului Brent sub $80 barilul pentru prima dată din martie. Tot în jos s-au dus și randamentele titlurilor de stat ale țărilor din Europa Centrală și de Est. România beneficia și ea de climatul extern favorabil, chiar dacă volatilitatea politică este în continuare. Dobânzile interbancare au rămas însă nemișcate în ultimele săptămâni, în contextul în care excesul de lichiditate este în creștere. Angajatorii din România oferă 32.838 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 206 posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie și parchet, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, lucrător comercial, agent de securitate, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcție, ajutor de bucătar și lucrător în bucătărie. Din cele 32.838 de locuri de muncă vacante, 2.588 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 6.821 pentru persoanele cu studii liceale sau post-liceale, 8.422 pentru persoanele cu studii profesionale, iar restul de 15.007 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a plătit peste 46 de milioane de lei crescătorilor de animale, sprijin solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și trimestrul întâi al anului, a anunțat instituția. Agenția, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, respectiv ameliorare de rase, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și trimestrul întâi al anului. Suma plătită este de 46.027.721 de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile legale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată demnitatea omului se află în gândire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Charles, Ray și Rudimental deschidem cea de-a treia oră și ultima dimineața între prieteni. 18 iunie astăzi, joi, 9:09 minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu drag, ești în direct. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florin! Grecia intenționează să utilizeze drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele în vederea depistării situațiilor în care sunt încălcate regulile de acces. Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlamentul din Atena ar permite identificarea de la distanță a unor astfel de încălcări, precum amplasarea ilegală a șezlongurilor și a umbrelelor de soare, utilizând imagini aeriene și din satelit.
0: Mm-hmm. Ce înseamnă aceste reguli de acces? La ce se folosesc?
1: În principiu, cetățenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, numai mult de o treime din suprafața oricărei plaje poate fi ocupată de șezlonguri destinate utilizărilor comerciale. Având în vedere numărul foarte mare de plaje din această țară, controlele la fața locului efectuate de autoritățile elene sunt aproape imposibil de realizat. Un motiv pentru care se va recurge de acum la utilizarea tehnologiei. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Negreșit. Bine, noi urmăm cursul firesc al lucrurilor și imediat vorbim despre vreme. Vorbim și despre vremea la malul mării, astăzi pe litoral. Așadar, mai avem câteva informații din trafic, de negreșit calendarul muzical și ceva informații din sport și fotbal, dar și alte sporturi, că da, mai trebuie să aflăm și câte altă ceva. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Analia Seri, să ascultăm la Radio Milonga.

E cunoscută piesa Enya, Orin the Cauliflower, am ascultat-o de dimineață, 9:15. Da, de câteva zile bujorul de munte a înflorit în munții Rodney, dar jandarmii avertizează că ruperea florilor este interzisă, planta fiind protejată prin lege. Dacă mergeți în zonă, eu zic să mergeți, e instagramabil, cum s-ar spune acolo, e fabulos absolut. Îl salutăm repede pe Virgil, care scrie: perioada asta bere, da, cred că face referire la provocarea dimineții, că am întrebat ce alimente nu lipsește niciodată din diminețile tale. Da, bine, nu uita să ne dai răspuns în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook. Desigur, o să aducem pe final de oră răspunsurile primite, evident, în această oră. Mergem să vorbim despre vreme. Suntem deja pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, cum arată la ora 9:17 grade Celsius, cu cer variabil în zona Brașovului. În Transilvania, avem de toate, și zone cu soare, și zone cu cer variabil, și zone cu cer acoperit, dar și zone cu ceață. Asta e, iar temperaturile sunt de la 8-9 grade de presiuni și ajung acum până la 20 de grade prin Banat. În Muntenia și Oltenia cer variabil, dar mai mult senin, cu temperaturi cuprinse în intervalul 19-24 de grade la Drobeta, Turnul Severin, da, la ora 9. Pe litoral 19 grade Celsius, sunt cu cer variabil, și Moldova se scaldă în soare în această dimineață, iar temperaturile aici sunt cuprinse între 16 și 21 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate după amiaza și seara, când pe spații mici vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de la 5 până la 15 litri pe metru pătrat și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute în zonele de presiunare din estul Transilvaniei, spre 5 grade. Astăzi, pe litoral, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice diurne vor scădea față de intervalul anterior. Cerul va avea norări temporare accentuate pe parcursul zilei, când trecător vor fi averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociată averselor. Temperaturile maxime vor fi încadrate între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Nu e o zi favorabilă pentru plaja asta, să zicem, dar poate că de mâine va fi mai bine, mai ales că vine și weekendul. 9:18, întâlnirea muzicală cu Analia Seri se pădurce chiar acum. Ascultăm cu poftă mare la

Italia, Selis, 9 și 21. Salut pe Rareș, bună dimineața. La media sunt 17 grade, îți mulțumesc. Imediat venim și cu ceva informații din sport. Centrul Infotrafic ne spune că până mâine este închisă circulația pe ambele sensuri pe autostradă.

0: comerciale. Imediat după ne întâlnim cu You Know Who și ascultăm The Greatest Gift.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
5: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Dimineața cu poftă mare la cafeluță. Avem în cele ce urmează informații din sport. Jucătoarele române Bianca Meiroșu și Alessia Sferlea s-au calificat miercuri în faza a doua grupelor la simplu feminin la campionatele europene de tenis de masă Under 21 de la Cluj-Napoca. EHF anunță miercuri echipele înscrise în sezonul 2006-2027 a Ligii Campionilor, între care se numără și campioana Dinamo București. Cu loc garantat în competiție, tragerea la sorți va avea loc în 26 iunie la Viena. CFR Cluj și FCSB și-au aflat adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. Echipa lui Gigi Becali o întâlnește pe FK Auda, locul 3 în Letonia, iar clujenii dau piept cu învingătoarea dintre Ashkefort, locul 4 în Armenia, și Yalmay Samei, locul 4 din Kazahstan. Și evident că mergem la Cupa Mondială. Rezultate înregistrate aseară și până dimineață: Portugalia-Congo 1-1, Anglia-Croația 4-2, Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan-Columbia 1-3. Iar astăzi avem de la ora 19 Cehia-Africa de Sud, de la ora 22 Elveția-Bosnia-Herțegovina, la 1 noaptea se dispută partida dintre Canada și Qatar și mâine dimineață de la 4 Mexic-Corea de Sud. Evident sunt orele din România. Ne oprim aici cu informațiile din sport.

Imediat venim cu calendarul muzical pentru astăzi, 18 iunie. Uite, am și o informație, acum e cumva proaspătă, rețeaua de socializare W, care dorește să fie o alternativă europeană la rețeaua X, platforma deținută de Elon Musk, și-a lansat ieri prima versiune publică, anunțată în ianuarie la Davos. W, care și-a ales numele ca o aluzie la X, următoarea literă a alfabetului, speră să rivalizeze rețeaua americană, capitalizând încrederea utilizatorilor. Noua rețea a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și cel al președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Politicianul portughez a publicat primul său mesaj pe W, celebrând o platformă care își găzduiește toate datele în Europa, pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar ai cărei utilizatori sunt cu toții oameni verificați, zice. Noua rețea W, cu sediul în Suedia, impune membrilor să-și dovedească identitatea în momentul înscrierii, prin scanarea a pașaportului sau a cărții de identitate printr-o aplicație separată, ca să se asigure că sunt într-adevăr oameni, chiar dacă apoi pot utiliza un pseudonim pentru a comunica. Este o mare diferență față de alte platforme unde conturile false și boții abundă, spun cei care au organizat această rețea de socializare. Înapoi la muzică, 9:35, Toto Cutugno, ascultăm la Radio Lit.

0: Un italiano vero, no? Totto cutugno, l'italiano, scrie Virgil, ce mai dansam? Secolul trecut, așa, îl salutăm repede și pe Sorin din Israel, bună dimineața, mulțumim de gândurile bune. Tatiana, da, de la Onești, vine și cu răspunsul la provocarea dimineții, ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale? Nu uita să-mi scrii și care crezi că este cea mai bună piesă românească din toate timpurile pe WhatsApp. Imediat ne întâlnim și cu Wilhelmina, avem acum însă calendarul muzical pentru astăzi, 18 iunie, la această dată în 1942, se năștea muzicianul englez Paul McCartney, membru fondator al trupei Beatles. În 1943 se năștea cântăreața italiană Rafaela Cara, iar în 1955 Jimmy Young domina vânzările din Marea Britanie cu propria versiune a Unchained Melody. În 1966 Frank Sinatra curgerea clasamentul din Regatul Unit cu Strangers in the Night. În 1976 se năștea artistul country Blake Shelton, iar în 1976 trupa ABBA susținea un recital special pentru regele Carl Gustav al XVI al Suediei și Silvia Summerlet, ajunul căsătoriei lor. În 1977 cu Dreams, trupa Fleetwood Mac reușea primul și singurul number one în top Billboard. În 1983 trupa suedeză Yellow lansa cel de-i disc cu o copertă tridimensională. În 2006 Kane domina vânzările din Marea Britanie cu Under the Iron Sea, al doilea album de number one din discografia trupei. În 2018 controversatul rapper XXXTentacion era împușcat mortal în Florida fiind victima unui jap, iar în 2020 încetea din viață legendara cântăreață britanică Vera Lynn. Și cam atât din muzică, o scurtă pauză pentru mesajele comerciale, apoi imediat Nino D'Angelo cu Senza Vivere. Bună dimineața, poftă mare la cafeluță, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
3: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Angelo, 9:46. Uite, cu bucurie vă spun că cineva a verificat da, site-ul ăsta W și zice că nu există. Toate AI-urile zic că nu există. Băi, asta e o fi. Asta e bine dacă ne și cercetăm. Este excepțional, mă gândesc. Suntem chiar acum însă în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Te ascultăm cu mare, mare drag. Ești în direct.
1: Bună dimineața, Florin! Românii care își planifică în această perioadă concediul de vară au din nou la dispoziție o alternativă accesibilă și confortabilă la zborurile distanțe scurte sau la călătoriile lungi cu mașina personală. CFR Călători, operatorul național de transport feroviar din România, a reluat oficial serviciul internațional sezonier România. Până la mijlocul toamnei, pasagerii pot călători în fiecare zi prin legături directe din București către Istanbul, Sofia sau stațiunile de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.
0: Ok, să ne spui, care sunt și tarifele?
1: Traseele către cele trei mari destinații turistice din Bulgaria și Turcia au programate plecări în fiecare dimineață din capitală. Tarifele diferă în funcție de distanță și de tipul de confort ales. București-Varna are, de exemplu, deci prețul unui bilet la clasa a doua pornește de la 27 de euro pe cent. București-Sofia avem un tarif pentru un bilet de clasa a doua care începe de la 33,6 euro pe cent. Iar pentru București-Istanbul, un loc într-o cușetă de 4 persoane are un preț ce pornește de la aproximativ 58 de euro pe cent. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

slalom printre hituri și de această dată. O salut repede pe Codrina. Bună dimineața. Mi-a trimis nu 3-4 piese românești, subliniind că într-adevăr nu e vorba de un top. E vorba de un fel de statistică, dar știți, ca să mai folosim și noi tot felul de cuvinte, mai mergi și spui și mai spui și top, topuleț sau clasament, sau dacă nu poți să spui totdeauna numai statistică, statistică, statistică. Mulțumim tare mult pentru că îmbogățim această listă care are peste 20 de titluri în momentul de față, unele mai votatele decât altele, să spunem așa. În dimineața lui 18 iunie, când te-am întrebat ce aliment nu lipsește niciodată din diminețile tale, Vero îmi scrie: bună dimineața, eu cred că sunt oaia neagră a grupului, la fel de negru îmi beau ceaiul. Mie mi se pare cea mai bună băutură și pot să o bei oricând, cu o mare varietate de arome. Închegi o conversație plăcută până se infuzează și se răcește și te învață să îți dai timpul sau timp de tine. O zi frumoasă! Mulțumim tare mult! Pe Tatiana o aveam cu răspuns la provocarea dimineții. Zice: păi, nelipsită este cafeaua, iar la micul dejun pâine cu orice. Mă contrazic, adică nu cu orice. Nu cu un smoothie, nu cu salate. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată. Mulțumim tare, tare mult! De mine am avut o listă foarte lungă de ascultători astăzi. Unii mi-au trimis și mesaje audio. Ne-am auzit pe radio și a fost foarte, foarte frumos. Urmează știrile de 10. Vi le recomand, ca de fiecare dată, să le ascultați, să fiți bine informați și, de asemenea, recomandări programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi frumoasă, o zi plină de reușite. Să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7. Mâine intrăm în weekend, putem spune. Astăzi piesa de rămas bun vine de la UB40, este Every Break You Take. Pe mâine toate bune, la revedere, bye bye.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului, apelor și pădurilor, a depus un proiect de lege privind mecanismul apei, un jalon important în Planul Național de Redresare și Reziliență, care va permite României să investească în următorii 15 ani circa 2,5 miliarde de lei în plus în infrastructura pentru prevenirea inundațiilor. Măsurile propuse nu vizează o majorare a prețului apei furnizate populației, ci au legătură cu apa brută folosită de hidroelectrica, nuclear electrica și alți operatori de apă. Diana Buzoianu precizează că, potrivit unui studiu realizat de Banca Mondială, România are un număr uriaș de lucrări critice la baraje, diguri și poldere care nu s-au putut realiza în ultimii ani pentru că nu au avut buget alocat. În același timp, inundațiile costă bugetul de stat în fiecare an numai puțin de 1,5% din produsul intern brut. Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței cu privire la modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare subordonate Ministerului Sănătății. Raportul publicat arătând că accesibilitatea la serviciile medicale este limitată de existența unor timp de așteptare semnificativ pentru unele specializări. Măsurile luate în perioada 2022-2024 nu au dus la reducerea spitalizărilor, acestea fiind din ce în ce mai mari de la an la an. Curtea de Conturi a realizat un audit al performanței cu privire la modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare subordonate Ministerului Sănătății, subliniind necesitatea transformării acestui tip de asistență medicală dintr-o structură formală într-un instrument real de creștere a accesului pacienților la servicii de sănătate, reducerea spitalizărilor evitabile și utilizarea eficientă a resurselor, a transmis Curtea de Conturi. România a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Aproximativ unul din șase tineri cu vârste între 18 și 24 de ani a renunțat la studii fără a continua educația sau formarea profesională, în timp ce 17 state membre au atins deja obiectivul european de reducere a fenomenului sub pragul de 9%, informează Euronews. La nivelul statelor membre, ponderea celor care au părăsit timpuriu educația și formarea profesională a variat de la 2,1% în Croația la 15,5% în România. În general, mai mulți bărbați decât femei renunță de vreme la educație și formare profesională. Totuși, numărul celor care abandonează studiile este în scădere pentru ambele sexe. Producătorii de textile din România se confruntă cu o reducere semnificativă a comenzilor, scăderea fiind estimată undeva la 50%, un nivel care n-a mai fost niciodată atins până acum în condițiile în care producția internă merge aproape în întregime la extern. Scăderea a venit în principal din cauza noilor reglementări ale Uniunii Europene privind sustenabilitatea. Este vorba de norme mai stricte privind trasabilitatea și obligația folosirii de materii prime sustenabile, informații care trebuie înscrise pe codul QR și care ar fi trebuit să devină obligatoriu pe toate țesăturile, însă introducerea lui s-a tot amânat. Codul QR prevede ca producătorii să respecte normele de trasabilitate și să folosească materii prime sustenabile care să aibă minimum 40% materiale recuperabile. Numai în ultimul an, sectorul a pierdut undeva la 40.000 de locuri de muncă, în condițiile în care aproximativ 25% dintre firmele din piață au dat faliment. Este vorba în general de IMM-uri, firme subcontractoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Păunul poate fi un model pentru decorator, dar nu pentru cântăreț. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața! Fuzia cu Porcelain începe această ediție aici la microfon deschis. Da, pentru sănătatea dumneavoastră, rămâneți pe frecvență pentru următoarele 4 ore. Aici ziua de 18 iunie se prezintă ca o zi pentru liniște și reflexie, sub influența zveltei și elegantei cifre 7. Astăzi este singura zi, de altfel, din ciclul de 9 zile care a început de lună nouă, în care este recomandat să vă păstrați calmul, liniștea și să evitați agitația. Reflectați profund astăzi și încercați să găsiți claritate în gândire și concluzii. Evitați sentimentul de superioritate morală, risipa emoțională de energie, foarte important, și mai ales astăzi, fiți atenți în comunicare și nu investiți bani. Amânați deciziile importante legate de bani pentru o altă zi. Stați cu minți în mustul propriu astăzi, nu vă plângeți că oricum nu vă ascultă nimeni. Și dacă ziua de azi nu vă convine, n-aveți ce să faceți, este singura zi pe care o aveți. Așadar, îi dăm înainte cu fruntea sus și inima deschisă. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Cine își cere scuze acum? Enrique Iglesias, El Perdon.

Și pentru că de la o situație serioasă la comedie fără pauză publicitară nu este decât un mic pas, te întreb eu pe tine astăzi, de fapt te invit la dialog, să-mi povestești despre o experiență amuzantă legată de o situație serioasă care a devenit comică. Dacă ai așa poveste, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, unde ca de obicei ne putem și vedea. Pet Shop Boys, pentru voi acum, It's a Sin.

0: Ce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Și atât prima știre a ediției Microfon Deschis aici împreună cu noi, așa de dimineață, colega noastră Vilhelmina Acheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina, bine ai revenit pe frecvență.
1: Bună dimineața, Cătălina. Perioada în care se eliberează gratuit cărțile de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii. Mai apoi, taxa este de 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă.
0: Pentru cei care nu știu încă, Vilhelmina, care este procedura de obținere a noii cărți de identitate?
1: Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarată în actul de identitate. Mai trebuie spus, cartea electronică de identitate este eliberată în aproape 2 săptămâni. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Vedea, nu știu ce se întâmplă cu ziua de astăzi. Am început cu Enrique Iglesias, care își cerea iertare acum de Miss Rusos, care își cere iertare, cineva trebuie să-și ceară scuze astăzi. Da, continuăm aici la microfon deschis, pentru că de la o situație serioasă la comedie, fără pauză publicitară, nu este decât un pas mic. Sunt unele momente în viață în care totul pare perfect organizat, bine gândit și absolut serios. Exact genul acela de situație în care îți ajustezi tonul vocii, îți pui fața de adult responsabil și te pregătești să gestionezi lucrurile, da, ca un adevărat profesionist, doar că viața are uneori alte planuri. Despre aceste experiențe comice, amuzante, care au devenit din această seriozitate verticală, aș putea spune, într-o situație comică. Povestește-mi dacă ai așa ceva în memorie, o experiență de acest gen, și o poți trimite aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Schimbăm un pic registrul. France Gall acum pentru voi cu Ella.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Și la această oră știri din educație cu noi acum pe frecvență colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Inspectoratele școlare vor afișa pe 3 iulie rezultatele candidaților care au susținut inspecțiile speciale la clasă și probele practice din cadrul concursului național de titularizare 2026. Până pe 30 iunie se desfășoară toate aceste evaluări prevăzute în cadrul oficial al Ministerului Educației. Potrivit metodologiei în vigoare, inspecția specială la clasă se desfășoară pe durata unei ore de curs și are o pondere de 25% în media de repartizare. De asemenea, rezultatele sunt comunicate candidaților, inclusiv în ziua susținerii probei. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, ne reauzim și în ora următoare. Da, pentru voi acum Camila Cabello cu Havana, însă înainte să dăm drumul la muzică, vă readuc aminte, avem un dialog, avem o întrebare astăzi despre o experiență amuzantă legată de o situație serioasă care a devenit comică. Te întreb, te invit să-mi povestești dacă ai trecut prin așa experiență. Ca de obicei, pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Aproape ora 10 și 50 de minute. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul condus de premierul interimar Ilie Bolojan a eliminat 30.600 de posturi ocupate potrivit celor mai recente date disponibile. Acestea reprezintă însă doar 2,34% din total, majoritatea fiind posturi din sectorul educației, unde statul a renunțat la un număr semnificativ de suplinitori. În timp ce în administrația centrală, tăierile au vizat în mare măsură suplinitorii a căror activitate a fost preluată de profesorii rămași, în administrația locală au fost eliminat aproape 8.000 de posturi, din care circa 6.500 din structurile primăriilor. Astfel, reducerea de posturi ocupate este una de amploare redusă și lipsită de vreo strategie privind o restructurare mai serioasă, cele mai ample ajustări ale costului cu angajații de la stat fiind, de fapt, înghețările de salarii din 2025 și 2026, în paralel cu o inflație foarte ridicată. Pentru perioada următoare, salariile în sectorul bugetar vor rămâne în continuare sub presiune, având în vedere că statul are încă un drum lung pentru reducerea deficitului bugetar. Educația, sănătatea, poliția și armata sunt cei mai mari angajatori din sectorul public, astfel că orice demers mai amplu de reducere a aparatului bugetar afectează și aceste sectoare. Biroul de statistică al Uniunii Europene anunță că inflația în Uniunea Europeană a fost de 3,3% în mai 2026, în creștere față de 3,2% în aprilie. Cu un an mai devreme, inflația era de 2,2%. România, cu o inflație de 9,7%, se află din nou pe primul loc. Potrivit raportului, cele mai mici rate anuale ale inflației au fost înregistrate în Suedia, Danemarca și Cehia. Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România, Bulgaria și Lituania. În luna mai, serviciile, energia, alimentele, alcoolul și tutunul și bunurile industriale neenergetice au contribuit pozitiv la rata anuală a inflației în zona euro. În această perioadă, angajatorii oferă prin EURES România 206 locuri de muncă vacante în spațiul economic european, cele mai multe fiind în Malta, respectiv 66 de locuri de muncă. De asemenea, mai sunt disponibile 45 de locuri de muncă în Norvegia, 30 în Spania, 20 în Germania, 20 în Suedia, 11 în Olanda, 5 în Danemarca, 3 în Finlanda și în Estonia un loc de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot afla mai multe informații de pe site-ul anofm.ro în secțiunea EURES. România a început să reducă tot mai mult consumul inutil de energie și setează temperaturi eco la mașina de spălat, aleg uscarea naturală a rufelor, sting luminile când părăsesc încăperea și scot din priză electrocasnicele pe care nu le folosesc, precum și încărcătorul de la telefonul mobil. Întrebați cât de des folosesc mașina de spălat haine la temperaturi ridicate de peste 60 de grade Celsius, peste 41% dintre respondenți au spus că mai nou obișnuiesc să seteze temperaturi eco de 30 de grade Celsius, în timp ce aproape 40% au recunoscut că apelează la temperaturi ridicate atunci când spală lenjerii de pat sau haine foarte murdare, relevă o cercetare sociologică realizată pentru platforma destreenergie.ro. De asemenea, peste 13% spun că folosesc temperaturi ridicate destul de des, la mai mult de 50% din ciclurile de spălare. Programele de spălare la temperaturi reduse pot reduce consumul de energie cu până la 50-60% comparativ cu ciclurile standard la temperaturi mai ridicate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Caracterul fără inteligență poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute înapoi, împreună aici la microfon deschis, Cătălina Răhăianu sunt. Da, și astăzi am un cuvânt pentru voi. Ne uităm la univers și se spune că universul respiră în ritmuri matematice, dar ceea ce îl face cu adevărat fascinant este armonia, acea ordine invizibilă în care părțile diferite ale realității se potrivesc într-un întreg coerent, de la spiralele galaxiilor până la dispunerea petalelor unei flori. Natura nu doar calculează, ci compune. Armonia apare atunci când proporțiile, forțele și mișcările se echilibrează astfel încât sistemele nu se destramă, ci se susțin reciproc. În fizică ea se regăsește în rezonanță, în biologie în echilibrul ecosistemelor, iar în muzică în raportul dintre frecvențe care creează plăcere auditivă. Și chiar și omul pare construit după acest principiu. Inimă, respirație, ritmuri cerebrale, toate caută o stabilitate dinamică, nu rigidă. Poate că limbajul matematic al universului este o poezie, o ecuație care nu doar descrie lumea, ci o ține împreună prin armonie. Cuvântul tău pentru astăzi, armonie.

0: Și iată, acum alături de noi, colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM, cu știri din educație. Bine ai revenit pe frecvență, Maria, te ascultăm!
1: Bine te-am regăsit, Cătălina. Ministerul Educației a publicat în Monitor Oficial structura examenului de bacalaureat 2030, care va fi susținut de elevi ce intră în clasa noua în anul școlar 2026-2027. Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, pe lângă limba română și competențele digitale, precum și introducerea unei noi probe scrise de evaluarea competențelor de bază. Probele scrise vor fi diferențiate în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, elevii de la filologie vor susține ca probă obligatorie o limbă de circulație internațională, în timp ce elevii de la profilurile reale vor avea mai multe opțiuni în domeniul științelor. Ministerul precizează că noua formulă de examen se va aplica primul generație care va absolvi liceul în anul 2030. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria! Te așteptăm și mâine aici pe Frecvență!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

O știm foarte bine, ca să poți să mergi înainte, trebuie câteodată să te mai uiți și înapoi. Ce s-a întâmplat, ce ai făcut și ce decizii ai luat în anumite situații. Și pentru a răspunde și mesajului primit de la Virgil, apropo de subiectul de astăzi, am ales o carte pentru voi, da, 18 iunie. Cartea poate fi asociată cu data, vorbesc despre Iliada, deoarece astăzi, această zi de 18, poartă simbolic vibrația marilor decizii, dar și a conflictelor care schimbă destinul și a lecțiilor despre onoare, despre furie și consecințele acestora, exact nucleul acestei capodopere. Epopeea atribuită lui Homer nu este doar o poveste despre războiul troian, ci o radiografie a naturii umane în momente de criză, unde gloria și tragedia merg umăr la umăr. Încă din primul vers, textul își declară tema cu o forță rară, indicând că miezul epopeii nu este războiul în sine, ci emoția devastatoare care îl declanșează. Într-un alt moment esențial, Hector își acceptă destinul cu luciditate tragică. Iar Iliada rămâne relevantă, tocmai pentru că nu vorbește doar despre puterea eroului, ci mai degrabă despre fragilitatea lui. Și chiar și cei mai puternici sunt prinși între voința lor și forțele mai mari decât ei. Este o carte despre furie, dar și despre limitele ei, despre onoare, dar și despre prețul ei și mai ales despre oameni care încearcă să rămână demni într-o lume care se destramă.

0: Canal FM.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Ora 11 și 36 de minute ne aduce pe colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu o nouă știre. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! O adevărată comoară arheologică a fost descoperită întâmplător de mai mulți muncitori în apropierea orașului Hradeci Králové din Cehia. Descoperirea a fost raportată de Muzeul Boemiei de Est, care a descris situl ca fiind excepțional și asta datorită dimensiunii, stării de conservare și varietății descoperirilor. Acesta datează din perioada Laten, cultura din epoca fierului, adesea asociată cu celții.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, ce cuprinde comoara?
1: Vorbim de mai multe monede celtice din aur și argint, chihlimbar baltic, obiecte din sticlă, fragmente de oglindă și vase din metal. Situl a ieșit la iveală în timpul lucrărilor de cercetare pentru viitoarea autostradă D35. Potrivit Muzeului Centrului Ceh din Houston, arheologii l-au identificat pentru prima dată în 2023, în timp ce examinau terenul pentru proiectul rutier. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina!
2: Am privit-o în ochi, ultima oară, lacrimile curgeau, erau atât de amare. Mă rugam să nu uit, simțea că-i ultima vară, dar eu îi spuneam, așa-i.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

Și nu lăsăm nimic azardului. Richard Marx pentru voi, da, și ne duce aproape de final de oră aici la microfon deschis. Ne gândim astăzi la armonie, la univers, pentru că dialogul văd că nu a început și da, mă concentrez pe univers deocamdată până îmi scrieți câte ceva. Ideea că universul este scris într-un limbaj matematic nu este nouă. Vorbim despre acest lucru încă din secolul al XVII-lea, când Galileo Galilei afirma, și citez, cartea naturii este scrisă în limbajul matematicii. Astăzi o știm foarte bine, mulți cercetători susțin această perspectivă și explică de ce întâlnim aceleași modele în locuri aparent fără legătură. În natură apar frecvent tipare repetitive și asta ne ajută să înțelegem poate mai bine și viața. Spirala cochiliei de melc, spre exemplu, plus semințele florii soarelui, o știm, forma galaxiilor, ramificarea copacilor, rețeaua vaselor de sânge sau structura fulgerelor. Aceste asemănări nu sunt întâmplătoare. Vorbim despre microcosmos și macrocosmos. Da, intrăm în profunzimea subiectului. Acestea apar deoarece natura tinde să urmeze soluții eficiente pentru probleme similare. Cum să distribuie energia, cum să economisească material, cum să maximizeze creșterea sau cum să transforme și să transporte informația și resursele. Cu gândul la univers continuăm și noi aici înainte să ieșim din oră. Urmează pentru voi Cry, Charlie Puth.

Și atât de la stelele lui Alvaro Soler trecem la sânzienele lui Zdobă și Zdubă și se termină și această oră aici la microfon deschis. Rămâneți însă pe frecvență, mijloc de emisiune, așadar revin imediat după fix.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. S-a încheiat competiția națională Scărpătaca dedicată pompierilor militari din țară. Plutonier major Ciprian Comișan de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, plutonier adjutant-șef Adrian Bursuc de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin și soldatul Gabriel Bizon de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava sunt campionii ediției din 2026 care au reușit să parcurgă cele două probe în cel mai scurt timp. Prima probă într-o oră, iar a doua în mai puțin de 5 minute. Peste 100 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al celor 26 de inspectorate județene pentru situații de urgență s-au reunit pe masivul Ceahlău pentru a-și testa limitele fizice și psihice în perioada 15-17 iunie într-una dintre cele mai solicitante competiții dedicate salvatorilor Scărpetoaca. Miercuri, la ora 15:40, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Urechene au depistat în flagrant delict un moped condus de un tânăr de 26 de ani care se deplasa pe drumul județean 155 în localitatea Păstrăveni. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că tânărul din localitatea Păstrăveni nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,25 mg de litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În plină criză politică, președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde se reunesc mai mulți lideri ai Uniunii Europene, potrivit agendei publicate de administrația prezidențială. Este prima deplasare externă pe care șeful statului o face după nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Președintele nu a mai avut apariții publice privind criza politică din țară. El va participa la reuniunea Consiliului European astăzi, începând cu ora 19. Între timp, în țară este o zi crucială în criza politică. Premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să vină cu lista de miniștri și programul de guvernare pe care să le depună în Parlament. Un anunț similar a făcut Adrian Veștea și cu o zi în urmă, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vom avea o vreme cu episoade schimbătoare, cu temperaturi care urcă și ploi în mai multe regiuni. Astăzi, în a doua parte a zilei, se va înnora și va ploa pe spații mici în sudul țării, unde scad puțin și temperaturile. Vremea se mai încălzește însă în celelalte regiuni, unde va fi soare în cea mai mare parte a zilei. Temperaturile maxime pleacă de la 22-23 de grade pe litoral și ajung la 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o vreme bună aproape peste tot, doar la munte, în a doua parte a zilei, se înnorează din când în când și va veni o aversă sau două pe suprafețe restrânse. Temperaturile maxime nu vor depăși 25 de grade. La munte, după prânz, pe spații restrânse vor fi averse însoțite de tunete și fulgere, se pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va prezenta intensificări în zonele înalte. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

o situație serioasă la comedie fără pauză publicitară nu este decât un pas mic. Da, microfon deschis aici împreună cu tine, Cătălina Răhăianu, sunt. Ne imaginăm situații comice care de fapt s-au transformat într-o situație comică când de fapt au plecat de la un lucru foarte serios. Cel mai interesant este că în timp ce încerci să-ți păstrezi calmul în aceste situații, cineva râde și spune: nu fii atât de serios, nu s-a întâmplat nimic. Și da, tocmai această parte face ca totul să devină mai digerabil. Pentru că oricât de serioasă ar părea o situație la început, unele momente pur și simplu refuză să rămână serioase până la final. Și poate că asta este partea frumoasă a vieții. Ea știe mereu când să apese butonul pe comedie și atunci te aștepți la reacția celor din jur cel mai puțin. Astăzi te întreb pe tine dacă ai și tu o poveste despre o experiență amuzantă legată de o situație serioasă care a devenit într-un final comică. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. The Buzz urmează pentru voi acum cu Wonder Where You Are.

0: iată la această oră câte ceva despre prețul la benzină. O știre adusă chiar acum de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, iată carburant și continuă să se extinească la pompă. Vești bune așadar pentru șoferi, prețul carburanților a scăzut semnificativ în ultima săptămână, iar un plin de benzină costă acum cu aproximativ 40 de lei mai puțin. Asta nu decât în urmă cu câteva zile. Benzina s-a estimit cu peste 80 de bani pe litru, iar motorina cu aproximativ 35 de bani. Specialiștii spun că trendul de scădere ar putea continua, însă într-un ritm mai lent. Reducerea prețurilor este influențată de ieșirea petrolului pe piețele internaționale după anunțarea unui acord preliminar între Statele Unite și Iran. Totuși, experții avertizează că odată cu expirarea facilităților fiscale de la sfârșitul lunii, carburanții s-ar putea scumpi din nou cu până la 50 de bani pe litru.
0: Da, îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm cu mai multe știri de actualitate aici pe frecvență și în orele următoare. Brazil urmează pentru voi, Anca Parghel.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro-Emstal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-Emstal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei.

alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

Astăzi spunem cu ușurință și adesea când ceva se întâmplă și nu ne convine, mai ales, e karma. Atunci când cineva primește de fapt o lecție de la viață. Dar în urmă cu mii de ani, cuvântul nu însemna nici pedeapsă, nici răsplată. În sanscrită, cuvântul karma înseamnă pur și simplu acțiune sau faptă sau act. Un fel de a spune bine faci, bine găsești. Ideea acestui cuvânt este că fiecare gest, gând sau alegere pune în mișcare consecințe care modelează viitorul. Nu o contabilitate cosmică, ci o invitație la responsabilitate. Uneori sensurile călătoresc atât de departe încât devin aproape alte cuvinte.

viață minunată, wonderful life, Zucchero, și într-adevăr este o viață minunată, mai ales atunci când ajungi să descoperi o planetă fără să privești prin telescop. Astăzi despre omul care ne-a arătat că sistemul solar este mult mai complex decât se credea și vorbim despre Le Verrier, astronomul francez care a demonstrat puterea extraordinară a matematicii în explorarea Universului. Când s-a întâmplat acest lucru? În secolul al XIX-lea, observând că orbita a planetei Uranus prezenta abateri inexplicabile, Le Verrier a calculat că acestea trebuie să fie provocate de o planetă necunoscută. Iar pe baza calculelor sale matematice au descoperit în anul 1846 planeta Neptun, una dintre cele mai spectaculoase confirmări ale unei descoperiri realizate mai întâi cu creionul pe hârtie și apoi prin telescop. Această realizare a schimbat fundamental modul în care oamenii înțelegeau sistemul solar, demonstrând că există corpuri cerești care pot fi descoperite indirect prin efectele lor gravitaționale. În semn de recunoaștere, unul dintre principalele inele ale lui Neptun îi poartă numele Le Verrier, amintind de omul care a găsit o planetă fără să o vadă.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Jurnal FM.

Și iată, la acest moment le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 18 iunie, oameni care poartă o combinație interesantă între pragmatism și sensibilitate, rezultată din vibrația numărului 6, numărul lunii, dar filtrată prin intensitatea și ambiția lui 18, ca și cum inima și voința ar merge mereu în tandem. Sunt oameni care simt profund și direct responsabilitatea față de ceilalți, ca o grijă care se activează înainte să fie cerută. Au o estetică interioară puternică, observă detalii, reacționează la dezechilibru, caută să repare, să armonizeze chiar, să aducă ordine în relații sau în contexte haotice. În relații, da, pot iubi cu loialitate, câteodată poate intensă, dar uneori își pot încărca singur povara emoțională a celor din jur, uitând că nu sunt responsabili pentru tot și toate. Lecția lor de viață, simplă, dar profundă, este să învețe diferența dintre a ajuta și a salva. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, implementează proiectul Investiții în infrastructura publică a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru tratarea pacienților critici politraumă, finanțat prin programul Sănătate. Proiectul este finanțat prin prioritatea 3, creșterea eficacității rezilienței sistemului medical în domenii critice din Fondul European de Dezvoltare Regională. Perioada de implementare este de 26 de luni până pe 14 iulie 2028. Investiția presupune extinderea infrastructurii medicale prin construirea unui corp nou de clădire interconectat cu actuala unitate de primiri urgențe. Noua structură va fi dotată cu echipamente medicale performante și va include spații dedicate triajului rapid, intervențiilor chirurgicale multidisciplinare, terapiei intensive specializate și monitorizării pacienților critici. Primăria orașului Bicaz a anunțat demararea lucrărilor de reparații și întreținerea infrastructurii rutiere după aprobarea bugetului local și finalizarea procedurilor administrative necesare. Potrivit administrației locale, intervențiile au început deja în teren și visează remedierea problemelor apărute pe mai multe străzi din oraș afectate de condițiile meteorologice din sezonul rece și de traficul intens înregistrat în ultimele luni. Programul de lucrări include plombări, reparații locale ale carosabilului și alte intervenții menite să îmbunătățească siguranța și condițiile de circulație pentru participanții la trafic. Prioritate vor avea zonele cele mai afectate, urmând ca lucrările să fie realizate etapizat în funcție de resursele disponibile și de condițiile meteorologice. Pacienții aflați în recuperare după operații sau accidente ar putea fi monitorizați și tratați de la distanță. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care introduce telereabilitarea în legislația din domeniul sănătății și permite furnizarea la distanță unor servicii de recuperare medicală prin intermediul mijloacelor digitale. Actul normativ stabilește condițiile în care pot fi oferite aceste servicii, responsabilitățile personalului medical și posibilitatea includerilor în pachetul de servicii medicale de contate. Proiectul completează legea privind reforma în domeniul sănătății și definește telereabilitarea ca furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare, precum și a serviciilor conexe actului medical prin utilizarea tehnologiei digitale. Potrivit documentului, telereabilitarea poate include consultații, evaluări funcționale, intervenții terapeutice de specialitate, educarea pacientului și monitorizarea acestuia, toate desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță. Aproape 7.000 de posturi sunt disponibile în unități militare din toată țara pentru soldați și gradați profesioniști. Ministerul Apărării Naționale a lansat acum o nouă campanie de recrutare. A fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști, seria 1 din 2026. Sunt disponibile 6.763 de posturi în unități militare din toată țara, a transmis Ministerul Apărării Naționale. În funcție de limitele bugetare care vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, între 1.000 și 3.000 de voluntari sunt așteptați să intre în programul de pregătire intrat în vigoare anul acesta. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dar dacă simt că nu pot fi recunoscător pentru lucrurile bune care mi s-au întâmplat, întreabă iepurașul, atunci fii recunoscător pentru lucrurile rele care nu ți s-au întâmplat, răspunse țestoasa. Da, un dialog poate pentru cei mici, dar ni se potrivește și nouă, celor mari, pentru că deseori uităm că atunci când viața nu ne dă ceea ce dorim, poate că pur și simplu ne protejează de un rău. Încredere, deci, este cuvântul acestei ore. Continuăm aici la microfon deschis. Nu uitați, avem și o întrebare. Invitație la poveste. Dar dacă ai o poveste despre o experiență amuzantă legată de o situație serioasă care a devenit comică într-un final, într-adevăr, trebuie să aștepți și finalul. 0755 98 00 00 este numărul de telefon de pe WhatsApp unde pot primi povestea ta și, bineînțeles, pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și acum, fără regrete, înainte, Robin Williams urmează pentru voi.

0: Înspre cer, o știre adusă de colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, despre un asteroid uriaș. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată un asteroid de dimensiuni impresionante va trece pe lângă Pământ pe data de 27 iunie într-un eveniment astronomic considerat rar de către cercetători. Este vorba despre asteroidul cunoscut sub numele 1997 NC1, care va ajunge la cea mai mică distanță față de planeta noastră din ultimii peste 400 de ani. Corpul ceresc are un diametru estimat la aproape 1,5 km și va trece la 2,57 milioane de kilometri de Pământ. Specialiștii subliniază că nu există niciun risc de impact. Însă apropierea oferă o oportunitate rară pentru studierea structurii și traiectoriei asteroidului. Astronomii din întreaga lume vor monitoriza evenimentul cu ajutorul telescoapelor și al sistemelor radar, iar o apropiere similară va avea loc abia în jurul anului 2133.
0: Da, noi nu vom mai fi, așa că ne bucurăm de ce se întâmplă acum pe 27 iunie. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Cambio Dolor, acum pentru voi, Natalia Oreiro.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

crede și a te încrede. Chiar dacă au o rădăcină comună, nu înseamnă același lucru. Dacă crezi cu adevărat se va întâmpla, spunem deseori acest lucru. Dar acest concept amestecă trei lucruri reale, dar diferite. Psihologie, comportament și interpretarea întâmplării. Când crezi cu adevărat în ceva, creierul tău nu rămâne pasiv. Intră într-un mod de atenție selectivă. Observi mai ușor semnele care confirmă credința ta și ignori mai ușor contrariul. Asta se numește simplu bias de confirmare. În același timp, credința puternică îți schimbă comportamentul, devii mai perseverent, mai atent, mai dispus să încerci din nou, iar aceste acțiuni cresc șansa ca lucruri doriți să se întâmple în realitate. Există și un efect mai subtil al acestei credințe, expectanța, care influențează performanța. Când crezi că poți cu adevărat, corpul și mintea își ajustează energia, atenția și rezistența la eșec. Nu este magie, este biologie, disciplină și focalizare.

0: Ora 13 și 36 de minute, știri de actualitate acum aici la Jurnal FM. Cu noi acum pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina, te ascultăm.
1: Bun găsit, Cătălina! Pentru tot mai mulți adolescenți, vacanța de vară nu mai înseamnă doar plajă, festivaluri sau timp liber. Potrivit datelor unei platforme de recrutare, numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă trimise de tinerii cu vârste între 16 și 18 ani a crescut 45% într-o singură lună. Este unul dintre cele mai puternice semnale că adolescenții români nu caută doar bani de buzunar, ci și experiență profesională înainte de terminarea liceului.
0: Wilhelmina, care sunt cele mai căutate joburi?
1: Cele mai căutate joburi de către adolescenți sunt în turism și restaurante, dar există interes și pentru internship-uri, programe de training, marketing și comunicare. Fenomenul apare într-un context în care țara noastră se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. Angajatorii din Horeca, turism, retail și servicii caută tot mai des personal sezonier pentru perioada verii, iar tinerii devin astfel o resursă tot mai importantă. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

Ușor, ușor și în tăcere observăm ritmul universului. De ce seamănă un fulger cu rădăcina unui copac? De ce regăsim spirale atât în cochilia unui melc, cât și în brațele unei galaxii? Pentru că natura folosește iar și iar și iar aceleași soluții matematice. Universul pare să vorbească o limbă tăcută, alcătuită din numere, din proporții și tipare. Iar atunci când observăm frumusețea unei flori sau măreția cerului înstelat, și poate câteodată chiar și sentimentele noastre, privim fără să ne dăm seama spectacolul unei geometrii care unește tot ceea ce există.

Aici la microfon deschis. Mâine dimineață, tot de la ora 10, vă aștept pe frecvență la un nou dialog. Urmează de la ora 16 prietenul și colegul nostru Ciprian Solomon, iar eu revin așa cum v-am obișnuit de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci însă vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 6:40, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț au oprit pentru control o auto-utilitară care se deplasa pe drumul național 15C în localitatea Oglinzi în vederea controlului documentelor și a materialului lemnos pe care îl transporta. Cu ocazia verificărilor efectuate în aplicația specifică și a măsurătorilor efectuate de către un specialist silvic, a rezultat o diferență de 2,32 metri cub de cherestare rușinoase, care nu prezenta documente de proveniență. Totodată s-a constatat faptul că la data de 16 iunie același conducător auto a fost depistat de polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț în Târgu Neamț, transportând o cantitate de 3,63 metri cub de cherestea fără a avea documente legale. S-a procedat la confiscarea materialului lemnos, indisponibilizarea autoutilitarei și continuarea cercetărilor în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria municipiului Piatra Neamț a demarat oficial lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public, un proiect considerat de administrația locală drept unul dintre cele mai importante pentru creșterea siguranței și eficienței energetice în oraș. Primarul municipiului, Adrian Iță, a anunțat că proiectul, care a fost blocat o perioadă din cauza birocrației, a fost deblocat și acum intră în etapa de implementare. Potrivit administrației locale, proiectul prevede modernizarea a 1907 corpuri de iluminat noi cu tehnologie LED de 60 și 80 de wați pe aproximativ 120 de străzi din municipiu. Noile lămpi vor înlocui vechile sisteme de iluminat cu ioduri metalice considerate mari consumatoare de energie. Primarul susține că investiția va aduce economii importante la bugetul local, dar și un plus de siguranță pentru pietoni și șoferi datorită fluxului luminos superior. Lucrările au un calendar ambițios, municipalitatea propunându-și ca în cel mult 3 luni toate cele aproape 2000 de lămpi să fie înlocuite. Criza politică lovește direct antreprenorii, mediul de afaceri trage un semnal de alarmă. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că incertitudinea politică afectează economia și cer un executiv stabil și o direcție fiscală pentru următorii ani. Economiștii spun că efectele se văd deja în piață. Leul s-a depreciat cu aproximativ 3%, iar statul se împrumută mai scump. În plus, există riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating, ceea ce ar putea amplifica presiunea asupra economiei. Un studiu realizat în rândul a peste 2000 de antreprenori arată că mai bine de jumătate au fost afectați în mare sau foarte mare măsură de contextul economic și politic actual. Multe firme își amână investițiile. Florin Gianu, președintele IMM România, a declarat că antreprenorii cer măsuri de tip fiscal și o scădere a impozitării pe forța de muncă, dar asta înseamnă un guvern funcțional. România nu are nevoie de un guvern de ani de zile sau guverne de tranziție. Comisia Europeană a publicat codul de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială cu scopul de a sprijini respectarea obligațiilor de transparență referitoare la marcarea și etichetarea conținutului generat de inteligență artificială. Aceste obligații sunt prevăzute în regulamentul privind inteligența artificială și devin aplicabile începând cu data de 2 august 2026. Pentru furnizorii de sisteme de inteligență artificială, inclusiv sisteme de inteligență artificială generativă care generează conținut sintetic în format audio, imagine, video sau text, sunt prevăzute obligații de integrare a unei soluții tehnice de marcare care se poate fi citită automat de sisteme informatice. Pentru implementatorii unui sistem de inteligență artificială care generează sau manipulează conținut audio, video sau imagine de tip deepfake ori texte publicate cu scopul de a informa publicul cu privire la chestiuni de interes public, sunt prevăzute obligații de etichetare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este un lucru ideal ca bogăția să fie însoțită de înțelepciune. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. S-a încheiat competiția națională Scărpetaca dedicată pompierilor militari din țară. Plutonier major Ciprian Comișan de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, plutonier adjutant șef Adrian Bursuc de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin și soldatul Gabriel Bizon de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava sunt campionii ediției din 2026 care au reușit să parcurgă cele două probe în cel mai scurt timp, prima probă într-o oră, iar a doua în mai puțin de 5 minute. Peste 100 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al celor 26 de inspectorate județene pentru situații de urgență s-au reunit pe masivul Ceahlău pentru a-și testa limitele fizice și psihice în perioada 15-17 iunie într-una dintre cele mai solicitante competiții dedicate salvatorilor Scărpetoaca. Miercuri, la ora 15:40, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Urechene au depistat în flagrant delict un moped condus de un tânăr de 26 de ani care se deplasa pe drumul județean 155 în localitatea Păstrăveni. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că tânărul din localitatea Păstrăveni nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,25 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ministrul interimar al afacerilor interne, Cătălin Prădoiu, a avut o întrevedere cu o delegație a Băncii Mondiale, în cadrul căreia evidenția scăderea migrației ilegale înregistrate la granițele României de aproximativ 70% față de anii anteriori. Discuțiile au urmărit prezentarea unor elemente preliminare ale documentului Cartea Albă, un cadru de politică în domeniul migrației pentru următorul deceniu al României, aflat în curs de elaborare de către Banca Mondială, precum și realizarea unui schimb de opinii constructiv pe marginea acestora, având în vedere rolul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul migrației, informează un comunicat al Ministerului. Cătălin Prădoiu a subliniat că migrația ilegală se menține prioritar pe agenda autorităților naționale, similar protecției frontierelor. În acest context, el a punctat scăderile importante înregistrate la granițele României de aproximativ 70% față de anii anteriori, un rezultat atribuit investițiilor importante în logistică, personal și cooperării excelente cu Ungaria, Bulgaria și cu ceilalți vecini. Brașov și Cluj-Napoca se mențin pe primele două poziții în clasamentul celor mai atractive orașe pentru locuire din România. Constanța urcă pe locul al treilea, potrivit ediției 2026 a Indexului de Atractivitate Urbană realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare. Topul primelor 10 orașe este completat de Timișoara, Sibiu, Oradea, Iași, București, Alba Iulia și Arad, conform studiului care analizează atractivitatea celor 41 de municipii reședință de județ din România, din perspectiva a intenției de mutare și a percepției privind calitatea vieții. Autorii raportului remarcă faptul că atractivitatea urbană începe să fie distribuită mai uniform între orașe și nu mai este concentrată exclusiv în jurul marilor centre urbane. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învățătura dă omului demnitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, implementează proiectul Investiții în infrastructura publică a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru tratarea pacienților critici politraumă, finanțat prin programul Sănătate. Proiectul este finanțat prin prioritatea 3, creșterea eficacității rezilienței sistemului medical în domenii critice din Fondul European de Dezvoltare Regională. Perioada de implementare este de 26 de luni până pe 14 iulie 2028. Investiția presupune extinderea infrastructurii medicale prin construirea unui corp nou de clădire interconectat cu actuala unitate de primiri urgențe. Noua structură va fi dotată cu echipamente medicale performante și va include spații dedicate triajului rapid, intervențiilor chirurgicale multidisciplinare, terapiei intensive specializate și monitorizării pacienților critici. Primăria orașului Bicaza a anunțat demararea lucrărilor de reparații și întreținerea infrastructurii rutiere după aprobarea bugetului local și finalizarea procedurilor administrative necesare. Potrivit administrației locale, intervențiile au început deja în teren și visează remedierea problemelor apărute pe mai multe străzi din oraș, afectate de condițiile meteorologice din sezonul rece și de traficul intens înregistrat în ultimele luni. Programul de lucrări include plombări, reparații locale ale carosabilului și alte intervenții menite să îmbunătățească siguranța și condițiile de circulație pentru participanții la trafic. Prioritate vor avea zonele cele mai afectate, urmând ca lucrările să fie realizate etapizat în funcție de resursele disponibile și de condițiile meteorologice. Direcția în care se îndreaptă România este una greșită, consideră marea majoritate a românilor, într-un procent de 81%, potrivit unui sondaj Avangard realizat la nivel național în perioada 9-16 iunie. Totodată, întrebați dacă din punctul lor de vedere direcția în care se îndreaptă România este una bună sau greșită, 14% dintre respondenți au opinat că direcția este una bună, iar 5% nu știu sau nu au răspuns. De asemenea, 88% dintre participanți la cercetarea sociologică sunt de părere că România trebuie să aibă rapid un guvern. Întrebați dacă țara noastră ar trebui să aibă repede un guvern sau ar trebui ca actuala criză politică să se prelungească. La aceeași întrebare, 9% dintre români consideră că actuala criză politică ar trebui să se prelungească, iar 3% nu știu sau nu răspund. Potrivit sondajului, 37% dintre cei intervievați au opinat că temerea lor cea mai mare legată de perioada următoare este o eventuală criză economică, 21% au menționat viitorul copiilor, 13 puncte procentuale escaladarea războiului din Ucraina, 9% problemele de sănătate, 5% ura din societate, iar 3% nu știu sau nu răspund. Sondajul Avangard a fost realizat prin metoda interviu telefonic pe un număr de 1.800 subiecți, populația adultă cu vârsta de 18 ani și peste, neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de plus minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Donarea de sânge are un rol esențial în funcționarea sistemului medical. Fiecare unitate colectată contribuind la tratarea pacienților care au nevoie de transfuzii în urma unor intervenții chirurgicale, accidente sau afecțiuni grave. Pentru a încuraja participarea voluntară și pentru a menține stocurile necesare în unitățile sanitare, autoritățile acordă mai multe beneficii, printre care etichete valorice de 280 de lei pentru fiecare donare, zile libere plătite, reduceri la transportul public și avantaje în cadrul programului Fidelis. În contextul unei nevoi constante de sânge în spitale, donarea voluntară contribuie la menținerea stocurilor necesare și la asigurarea tratamentelor pentru pacienții care depind de transfuzii. Donarea de sânge este permisă odată ce celulele sanguine s-au refăcut la ultima donare, iar asta durează aproximativ 6 până la 8 săptămâni. În România se acceptă ca bărbații să doneze sânge de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori pe an. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

ziua 18-a din luna iunie, după amiaza 18-a din aceeași lună și ediția cu numărul 18 de la începutul verii. Astea sunt, dragii mei, cele trei momente pe care le sărbătorim astăzi, joi 18 iunie. Și pentru ca totul să fie la superlativ, îți propun să fim, să ne bucurăm, să fredonăm și să dansăm. Doar împreună ne putem relaxa și tot împreună putem accesa starea de bună dispoziție, care, în raport cu ceea ce ți-am pregătit, formează un tot pentru toți prietenii Jurnal FM. Foarte multe ar fi de spus, dar am să împart discuțiile pe intervenții scurte ca să avem timp și pentru muzică, nu? Deocamdată pun punct începutului de oră și cu drag, mare, mare drag, te anunț că sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, drive-ul a început. Vă salut!

Da, zază de culori vivă la 16 și 15 minute. Bineînțeles că a venit momentul în care intrăm așa, vom intra așa într-o provocare, provocarea drive-ului, care este foarte interesantă în fiecare ediție, de luni până vine de la 16 la 19. Avem o provocare așa de parc. E de miros, cu miros de weekend. Cu miros de după amiază spre seară, cu miros de weekend, cu miros de relaxare, cu miros de plimbări. Hai să nu te mai țin cu sufletul la gură, cum se spune. Provocarea drive-ului de astăzi sună așa. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Sunt sigur 100% că acolo unde sunteți voi aveți și parcuri, deci putem să avem așa o discuție până la 19. Am intrat pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, pe mine mă încântă de la minunatele flori, copacii înfloriți, veselia copiilor, perechile mature plimbându-se de mână, adierea vântului, gândurile bune, seară minunată. Mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Ana Maria ne scrie: nu mai târziu de orele 21, fiindcă vin urșii. În Brașov ne vizitează și dimineața și seara. Și tot Ana Maria ne scrie: banca la umbra teiului înflorit în fapt de seară. Uite ce frumos! Te aștept și pe tine la același număr de telefon să purtăm o discuție legată de un subiect interesant. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Acum nu știu ce fel de vin preferați voi, având în vedere că e vară, un șpriț de vară ar merge. Nu știu dacă la ora asta, poate puțin mai târziu. Ar fi perfect așa cu gheață multă. Bun, hai să ne revenim pentru că avem o informație proaspătă. Vorbim în continuare despre țara europeană considerată cea mai primitoare cu străinii. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Căul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Țara europeană unde străinii sunt primiți cel mai bine în acest an este una la care puțin s-ar fi gândit, dar are un avantaj enorm, aproape toată lumea vorbește engleză. Islanda este cea mai primitoare țară din Europa pentru străini, potrivit unui studiu făcut de specialiști internaționali în domeniul sănătății și relocării.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, de ce a câștigat Islanda primul loc?
1: Studiul a evaluat cele mai prietenoase țări și orașe din lume pentru persoanele care se mută în străinătate. A analizat factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de deschidere al populației locale. Deși nu oferă soare garantat, țara are un scor de primire de 8,94 din 10 și o populație în care 98% vorbește engleza. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informație, iar noi continuăm cu Bryan Adams. Rămâi pe frecvență. I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free.

Bineînțeles că suntem prieteni și vom fi prieteni până departe, trecem și vara asta împreună, e clar, 100%, și toamna și iarna vom fi prieteni pe veci. La 16 și 34 de minute, hai să ne reamintim provocarea de astăzi. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000, sau dacă din greșeală sau din fericire te afli în momentul ăsta într-un parc, poți să-mi trimiți și câteva poze. Sunt și eu sunt foarte curios cum arată parcul din zona ta, din orașul tău. Da, despre parcuri astăzi la Drive. Reprezintă unele dintre cele mai importante creații ale civilizației umane, fiind spații în care natura și cultura coexistă într-un echilibru armonios. Deși sunt adesea percepute doar ca locuri destinate recreerii și petrecerii timpului liber, parcurile îndeplinesc funcții mult mai complexe. Fiți atenți, ele contribuie la sănătatea fizică și psihică a oamenilor, protejează biodiversitatea urbană, influențează climatul local, păstrează memoria istorică și oferă un cadru propice pentru educație, artă și reflecție. Într-o lume marcată de urbanizare accelerată, dezvoltarea tehnologică și ritm alert al vieții, parcurile au devenit adevărate refugii ale echilibrului dintre om și natură. Și cred că ești de acord cu mine când am spus lucrul ăsta. De fiecare dată când mergem în parcuri, parcă ne simțim altfel, parcă ne simțim mai liberi, nu? Mai sănătoși așa un pic. Dacă mai și alergăm, e bine. Dacă mai și zâmbim sau râdem, oho, e perfect. Bun, cum arată parcul tău, parcul din zona ta? 0755980000, poți să lași poză pe WhatsApp sau un mesaj cu răspunsul la provocarea aceasta. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Jurnal FM.

Sam Smith cu Time After Time la 16:48. Am aflat că în Piatra Neamț sunt două parcuri frumoase. La provocarea de astăzi a drive-ului, ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi? Ne-a trimis mesaj și Mihaela. Bună ziua, în Piatra Neamț avem parcul Ștefan cel Mare și grădina publică Nicu Albu, dar sunt destul de frumoase, ar mai putea fi îmbunătățite un pic, ca toate parcurile până la urmă, dar am locuit în Italia 4 ani și era în Roma un parc foarte fain, Villa Borghese, mi-a rămas la inimă, sper să mai am ocazia să ajung acolo odată. Da, Mihaela, foarte frumos, și ne-a trimis și o poză, Mihaela, de acum 15 ani din parcul respectiv, foarte frumos. Da, uite, am mai primit un mesaj de la un ascultător, cred că este. Și ne scrie: parcul natural, rezervație naturală, zona Vârful Gropsoarelor, Vârful Zaganu, traseu de tip circuit în care am atins principalele puncte de interes din masivul Ciucaș, Vârful Ciucaș, Cabana Ciucaș, farmecul florilor de rhododendron, este cu adevărat mirific, transformând orice peisaj sau grădină într-un spectacol de culoare. Levente din Brașov, organizator de drumeții montane, ghid turistic. Mulțumim, Levente, pentru mesaj și pentru florile și pentru pozele pe care ni le-ai trimis. O să am ocazia probabil zilele viitoare, săptămâna viitoare, să ajung prin Brașov în weekend și atunci, cine știe, poate aruncăm un ochi așa împreună spre munții de acolo. Bun, din păcate timpul ne presează, n-avem ce să facem, ne cam strânge timpul, 50 de minute peste ora 16, mai avem câteva minute la dispoziție, preț de câteva melodii până la fixul orei 17. Ne reauzim în aceeași formulă, eu cu tine, eu prietenul de la radio, tu prietenul meu, pentru a petrece frumos pe frecvența Jurnal FM, pentru că imediat intrăm în ora a doua a drive-ului. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 6:40, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț au oprit pentru control o autoutilitară care se deplasa pe drumul național 15C în localitatea Oglinz în vederea controlului documentelor și a materialului lemnos pe care îl transporta. Cu ocazia verificărilor efectuate în aplicația specifică și a măsurătorilor efectuate de către un specialist silvic, a rezultat o diferență de 2,32 metri cub de cherestară și noase, care nu prezentă documente de proveniență. Totodată s-a constatat faptul că la data de 16 iunie același conducător auto a fost depistat de polițiștii din cadrul formațiunii rutiere Târgu Neamț în Târgu Neamț, transportând o cantitate de 3,63 metri cub de cherestea fără a avea documente legale. S-a procedat la confiscarea materialului lemnos, indisponibilizarea autoutilitarei și continuarea cercetărilor în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Primăria municipiului Piatra Neamț a demarat oficial lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public, un proiect considerat de administrația locală drept unul dintre cele mai importante pentru creșterea siguranței și eficienței energetice în oraș. Primarul municipiului, Adrian Iță, a anunțat că proiectul, care a fost blocat o perioadă din cauza birocrației, a fost deblocat și acum intră în etapa de implementare. Potrivit administrației locale, proiectul prevede modernizarea a 1907 corpuri de iluminat noi cu tehnologie LED de 60 și 80 de wați pe aproximativ 120 de străzi din municipiu. Noile lămpi vor înlocui vechile sisteme de iluminat cu ioduri metalice considerate mari consumatoare de energie. Primarul susține că investiția va aduce economii importante la bugetul local, dar și un plus de siguranță pentru pietoni și șoferi datorită fluxului luminos superior. Lucrările au un calendar ambițios, municipalitatea propunându-și ca în cel mult 3 luni toate cele aproape 2000 de lămpi să fie înlocuite. Cele 11 programe finanțate prin cea de-a doua contribuție elvețiană în valoare totală de aproximativ 221,5 milioane de franci elvețieni, adică peste 1,2 miliarde de lei, sunt în implementare, primele cereri de rambursare însumând peste 4,5 milioane de lei fiind depuse, iar alte cereri se află în proces de certificare, informează Ministerul Finanțelor. Cele mai mari decontări sunt estimate pentru perioada 2027-2028. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a participat la reuniunea anuală a programului de cooperare elvețiano-român găzduită de Ministerul Finanțelor. Programele finanțate acoperă domenii cu impact direct, respectiv sănătate, educație duală, cercetare, siguranță publică, justiție, eficiență energetică, dezvoltare regională, incluziune socială și sprijin pentru IMM-uri. La 18 iunie marcăm Ziua Gastronomiei Durabile și recunoaștem astfel că fiecare persoană joacă un rol în alegerea unor diete durabile pentru o alimentație sănătoasă și un viitor sigur din punct de vedere alimentar, arată site-ul oficial al Zilei Gastronomiei Durabile. Gastronomia este o expresie culturală a diversității naturale și culturale a lumii. Uneori, gastronomia este numită arta de a prepara mâncare bună. Se poate referi la un stil de gătit dintr-o anumită regiune, însă este de obicei definită ca mâncarea și bucătăria unui loc. Durabilitatea implică desfășurarea unei activități, de exemplu, agricultura, pescuitul sau chiar pregătirea unei mese fără a irosi resursele naturale și posibilitatea ca această activitate să continue în viitor fără a dauna mediului sau sănătății noastre. Prin urmare, gastronomia durabilă este sinonimă cu o bucătărie care ia în considerare proveniența ingredientelor, felul în care acestea sunt cultivate și modul în care ajung în piețe și în cele din urmă în farfuriile noastre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

navigat așa un pic cu Rod Stewart. Dacă ar fi să mergem pe clasic, îți transmit că am intrat într-o nouă oră de drive. Dacă ar fi să mergem pe stilul romantic, îți transmit că împreună cu tine vom atinge bucuria unor clipe unice, vom asista la explozia zâmbetelor în forma lor cea mai complexă. Iar dacă ar fi să fim realiști, îți transmit că este ora 17 și 8 minute în momentul ăsta și în această zi de 18 iunie continuăm drive-ul cu cea mai bună muzică. Bun, am trecut prin câteva stări la început de oră, Ciprian Solomon sunt, provocările continuă, bineînțeles vin și cu știrea din sport în deschiderea orei. Bucureștiul găzduiește între 19 și 21 iunie o nouă ediție a turneului internațional de basket pentru tineret Mastercard Rising Stars. La sala polivalentă CFR Rapid, 8 echipe masculine și feminine din România, Grecia, Macedonia de Nord și Republica Moldova vor concura în sistem grupă, fiecare cu fiecare. Președinta FRB, Carmen Tocală, spune că turneul este un reper în Balcani și o șansă pentru tinerii sportivi să se afirme la nivel internațional. Pe lângă trofeele de echipă vor fi acordate premii pentru MVP, Best 5, cel mai bun marcator, recuperator și pasator. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Dar pe cine avem alături de noi ora asta și începem așa cu Ed Sheeran.

Gata, gata, gata, gata. Hai să ne oprim din cântat, pentru că avem provocări foarte interesante. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Până la 19 vorbim despre parcuri. Sau vedem parcuri. Cine știe, dacă ești într-un parc la ora asta, indiferent în ce zona a țării te afli, poți să-mi trimiți și o poză la 0755980000, răspunzându-mi în același timp la provocarea drive-ului de astăzi. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi fără să te plictisești? Bun, uite, ideea de parc este veche de mii de ani. Primele grădini organizate au apărut în marile civilizații ale Orientului Antic. În Mesopotamia și Persia, conducătorii amenajau grădini luxoase, simboluri ale puterii și prosperității. Aceste spații erau concepute pentru relaxare, contemplare și întâlniri oficiale. Vorbim în continuare despre celebrele grădini suspendate ale Babilonului, considerate una dintre cele 7 minune ale lumii antice, care ilustrează fascinația oamenilor pentru integrarea naturii în mediul construit. Chiar dacă existența lor este încă dezbătută de istorici, ele au rămas un simbol al dorinței umane de a crea frumusețea prin intermediul vegetației. Uite, în Grecia și Roma antică, grădinile și spațiile verzi aveau atât rol estetic cât și educativ. Filozofii își țineau adesea lecțiile în aer liber, considerând că natura stimulează gândirea și dialogul. Academia lui Platon și liceumul lui Aristotel erau înconjurate de arbori și alei, oferind un cadru ideal pentru reflecție. Avem foarte multe tare de discutat pe subiectul acesta al parcului, pe care m-am gândit să-l dezbat cu tine, așa că te las în continuare cu cea mai bună muzică aici la Jurnal FM. Rămâi pe frecvență.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stall, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stall. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate.

0: Simte natura pe pielea ta.
1: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: După un asemenea, după o asemenea melodie, trebuie să-ți faci un control garantat 100% la inimă. Sufletul e, e plecat de mult prin Grecia. Bun, hai că avem și informații proaspete. Vorbim în continuare, avem un blocaj politic aici la noi în România. Subiectul pe larg din aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor. Mă gândeam așa că nu ne-a luat deloc prin surprindere acest blocaj politic. La 5 zile după anunțarea noului premier desemnat Adrian Veștea, depunerea listei cu miniștrii și a programului de guvernare a fost amânată pentru luni. Iată că apar tot felul de incertitudini. PSD încă analizează dacă intră sau nu la guvernare. A transmis chiar astăzi Sorin Grindeanu, refuzând să spună clar dacă PSD ar intra într-un guvern instalat cu voturile AUR. Premierul desemnat caută acum sprijinul parlamentarilor AUR, contrar poziției exprimate repetat de Nicușor Dan, care a exclus susținerea unui guvern sprijinit de partidele suveraniste. În același timp, prin vicepreședintele liberal, încearcă să-l înlăture pe Ilie Bolojan de la conducerea PNL. Actualul lider intenționează însă să-i excludă pe susținătorii premierului desemnat în cadrul congresului convocat duminică. Între timp s-a mai întâmplat ceva pe scena politică. Iată că președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că amânarea deciziilor nu ajută și de aceea organizarea Congresului Extraordinar al PNL este un pas necesar pentru ca partidul să-și clarifice rapid direcția. Între timp, așa cum vă spuneam, Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, fost primar al sectorului 6, dar numărul 2 în PNL, este prim vicepreședinte al PNL, susținător al lui Ilie Bolojan, a fost citat astăzi la DNA, este acuzat de fapte de corupție. Și mai mult decât atât, a fost pus sub învinuire și plasat sub control judiciar. Și în tot acest timp a venit verdictul și pentru Dominic Fritz, este incompatibil, deci nu mai are
0: deci
1: ce căuta la primăria Tava. Și tot așa.
0: Deci, Doamne ferește, crede-mă pe cuvânt,
1: da,
0: în momentul în care am auzit asta. E de Doamne ferește. Eu nici nu știu, adică țara asta mai e condusă de cineva, pentru că știu că mâine, dacă nu mă înșel, expiră și mandatele miniștrilor,
1: da,
0: interimari.
1: Da, păi aici e toată treaba. Domnul premier interimar Ilie Bolojan vrea să mai conducă puțin și se diversează treburile, deci mai rămâne.
0: Bun, da, păi și cine, adică cei miniștri,
1: adică
0: care sunt...
1: conduc în continuare.
0: Păi nu e ilegal să conducă în continuare, adică din
1: dar
0: momentul în care...
1: Dar domnia sa nu înțelege lucrul acesta.
0: Păi și, da, e de noaptea minții, așa cum am mai spus.
1: Exact, da.
0: E de noaptea minții, nici nu știi ce să mai crezi până la urmă, poate așa se vrea? Nu știu, te întreb și pe tine ca jurnalist. Dom'le, așa se vrea? Se vrea să intrăm într-o criză?
1: Sunt niște orgolii politice. Liderii nu renunță, nici cei de la PNL, nici de la PSD, nici de la USR, UDMR nu mai vorbesc. Deci toți fac niște jocuri, iar între timp românii suferă, înțeleg că o să mai vină un salt al prețurilor cât de curând și tot așa.
0: Da, da, de, repet, mie mi se pare de noaptea minții ce se întâmplă la nivel național și politic și guvernamental și parlamentar și
1: da,
0: ce vrei tu. Mi se pare că cineva efectiv își bate joc de țara asta la propriu, nu la figurat. Asta este. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare cu informații proaspete. Hai să ne revenim așa un pic și să-l ascultăm pe Ed Sheeran. Hai la dans!

Vă las așa un pic preț de câteva secunde să dați radioul volumul mai încet. Da, ok, bine, am revenit. Sunt sigur, clar că radioul era dat la maxim, pentru că nu poți să asculti altfel piesa asta. Bun, a venit momentul să te întreb și să dau și răspunsul sub genericul test de cultură generală. Astăzi aflăm care este diferența dintre kefir și ayran. Diferențele dintre kefir și ayran, două dintre cele mai populare băuturi lactate din regiunea noastră, sunt mai mari decât par la prima vedere. Kefirul este obținut prin fermentarea laptelui cu ajutorul unor culturi speciale numite granule de kefir. Acestea conțin un amestec complex de bacterii și drojdii care produc probiotice și descompun lactoza în acid lactic. Din acest motiv, kefirul este adesea mai bine tolerat de persoanele sensibile la lactoză. Textura sa este mai densă, iar gustul ușor acrișor. Iaurtul, în schimb, folosește doar bacterii lactice, iar combinația acestora, numită cultură de iaurt, determină consistența și aroma finală. Pe baza acestui iaurt se prepară ayranul, o băutură tradițională în multe țări din Orientul Mijlociu și Balcani. Rețeta este foarte simplă, două părți de iaurt sunt amestecate cu o parte de apă, până când băutura devine spumoasă. Apoi se adaugă sare. Rezultatul este o băutură răcoritoare, hidratantă și mult mai fluidă decât kefirul. Să știți că mai există și skyrul, specialitatea islandeză, care se diferențiază prin faptul că este produs din lapte degresat, ceea ce îl face foarte bogat în proteine și sărac în grăsim. Toate aceste produse lactate fermentate au în comun beneficiile pentru flora intestinală, datorită conținutului de bacterii bune, dar și aportul de calciu, magneziu și vitamine esențiale. În concluzie, kefirul, iaurtul, ayranul și skyrul sunt băuturi asemănătoare doar la prima vedere. Kefirul este mai complex din punct de vedere probiotic, ayranul este o variantă diluată și sărată a iaurtului, iar skyrul este campionul proteinelor. Toate pot contribui la o alimentație echilibrată, iar unele, precum kefirul, pot fi preparate chiar acasă cu ingrediente simple și culturi potrivite. Iată că am mai aflat un lucru foarte interesant astăzi la test de cultură generală, așa că pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi, dar puteți să le înlocuiți cu kefir, ayran și tot ceea ce doriți dumneavoastră ca să aveți așa o sănătate bună.

Ei, da, asta este vara, asta este viața. Petrecem frumos, e numai cu gândul la vară, numai cu gândul la concedii, numai cu gândul la relaxare. Păi, ce să facem? Șeghe, dacă asta avem, cu asta defilăm, cu asta dansăm, asta fredonăm. Tot ceea ce nu avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri, spunea Jean-Jacques Rousseau. Eu vă spun că ne mai despoartă 10 minute de OFX Lorei. 18, ne reauzim imediat, cât ai spune Armin van Buuren, după știrile de la 18, pentru că petrecem frumos pe frecvența ta preferată aici la Drive, alături de mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță lansarea primului program major de relansare a producției locale cu un buget de peste 5,3 miliarde de lei. Se acordă grant direct sau credit fiscal pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi. Primul instrument de finanțare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor, dedicat industriei prelucrătoare, a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Acesta este un pas major pentru susținerea și dezvoltarea de noi capacități de producție în România. Programul înseamnă o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei, sprijin pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi, grant direct sau credit fiscal în funcție de nevoile companiei, finanțare orientată către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local și proiecte evaluate după impactul economic, producție internă, lanțuri valorice locale, automatizare și locuri de muncă, a transmis Alexandru Nazare. Stingerea incendiilor, acordarea măsurilor de prim ajutor și operațiunile desfășurate în sprijinul comunităților reprezintă principalele misiuni efectuate de către pompierii militari în ultimele 24 de ore la nivel național. Astfel, în cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 1669 de solicitări primite din partea populației, cele mai numeroase intervenții fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Cluj, Argeș, Mureș și Dolj. Din totalul situațiilor de urgență, cea mai mare pondere au reprezentat ocazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În urma acestora, aproximativ 1400 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. Pe timpul intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore, prin eforturi susținute, echipajele operative au răspuns prompt celor 200 de situații destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, pompierii militari au salvat 9 persoane aflate în situații critice. O altă activitate importantă desfășurată de pompieri a constat în avertizarea populației prin intermediul sistemului RoAlert atunci când situații majore pot pune în pericol siguranța cetățenilor. Astfel, în cursul zilei de ieri au fost transmise 29 de mesaje de avertizare, majoritatea dintre acestea pentru semnalarea prezenței animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în mai multe județe din țară. De asemenea, ieri pompierii au intervenit pentru stingerea celor 68 de incendii izbucnite în toată țara, limitând astfel pericolul de propagare a flăcărilor și de producerea altor situații de urgență. Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, anunță ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Acesta spune că decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii, profund disproporționat în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din România. Restricția se aplică întregului teritoriu național, deși focarul este localizat și se află sub control, în timp ce alte state membre aflate în situații similare nu se confruntă cu măsuri la fel de severe, arată ministrul într-o postare pe Facebook. România a devenit cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, cu contracte și exporturi record în 2026 către piețele din afară a Uniunii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Munca scutește pe om de trei mari rele: plictiseala, viciul și sărăcia. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei da, iată că a venit și timpul nostru. Zona noastră de confort de după amiază se face prezentă în marea familie Jurnal FM. Drive-ul merge mai departe. Ne vom schimba în starea de seară ușor, ușor, ușor, urmând a ne relaxa într-o nouă etapă de frumos și gânduri bune. Alături de noi vin și cei de la Administrația Națională de Meteorologie, care ne aduc și datele despre vreme. Vremea se încălzește astăzi în majoritatea regiunilor, însă după amiaza și seara norii se adună din nou, iar ploile își fac apariția în mai multe zone ale țării. Averse și descărcări electrice sunt așteptate pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolată, iar izolată în Transilvania și în sudul Banatului. Cantitățile de apă pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab, dar se va intensifica pentru scurt timp în timpul ploilor. Pe crestele montane, rafalele pot ajunge la 55 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud vestul Olteniei. La malul mării, dacă sunteți în drum spre mare, soarele se va arăta destul de puțin, sunt așteptate ploi acolo, iar vântul va fi resimțit așa din când în când. În stațiunile de la malul Mării Negre, maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius. Îi cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Urs!

Kiss cu Amore la 18 și 16 minute. Fuu, cât de tare, cât de tare și cât de repede trece timpul. Nu putem să facem absolut nimic să-l oprim. Nici nu ne dorim până la urmă să oprim timpul. Nu că am reușit. Nu, nu ne dorim pentru că nu vrem, da? Nu vrem să oprim timpul. Bun, hai să revenim la provocare. Parcă acum câteva minute am dat drumul la provocarea drive-ului de astăzi. Iată că am ajuns în momentul în care suntem în ultima oră a drive-ului și vă provoc din nou. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi? Asta e provocarea. Te aștept și pe tine cu mesaje, cu poze, cu ce vrei tu la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Prietenul nostru Levente din Brașov ne-a trimis și un citat foarte interesant și foarte frumos. Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc și refuză să intervină. Albert Einstein. Da, foarte frumos. Îți mulțumim, Levente, pentru mesajul tău. Mihaela ne-a trimis și o poză cu parcul din Tulcea și spune, parcul ăsta din Tulcea e foarte fain, acolo o să ajung în curând, o seară frumoasă. Mulțumim foarte mult și pentru pozele pe care ni le-ai trimis, Mihaela, și pentru faptul că ești alături de noi. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Ce detaliu transformă un parc obișnuit într-un loc în care ai sta ore întregi? Asta e provocarea. Și dacă ești într-un parc la ora asta, la 18 și 17 minute, și mă auzi, atunci e bine. Fă repede 2-3 poze și trimite-mi pe WhatsApp să văd și eu minunăție de parc.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, patronii de restaurante, baruri și terase ar putea fi obligați să respecte reguli mai stricte privind funcționarea spațiilor de alimentație publică. Un proiect aflat în dezbatere prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei pentru cei care nu respectă noile condiții, dar și suspendarea sau retragerea vizului de funcționare în cazurile grave sau repetate. Potrivit proiectului, muzica va fi permisă, însă în interiorul localurilor va trebui să rămână la un nivel care să nu deranjeze locuitorii din zonă. De asemenea, sunt prevăzute reguli privind amenajarea teraselor, mobilierul și sistemele de umbrire. Autoritățile au anunțat că propunerile și observațiile cetățenilor pot fi transmise până pe 22 iunie, urmând ca regulamentul să fie analizat și apoi adoptat.
0: Să înțeleg că va fi bine, adică se va face ceva pentru ca oamenii să fie mai relaxați pe terasă sau o să fie un stres în plus pentru patronii teraselor și restaurantelor?
1: Da, un stres în plus pentru patroni, dacă vrei așa, dacă vrei o altă abordare, liniște pentru locatarii din zonă.
0: Cum vrei tu? Sau nu, da. Cum vrei tu? Ca să te liniștească?
1: Ambele,
0: o să fie bine. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Bun, continuăm petrecerea cu Michael Schulz. Chiar acum, Hall of My Heart, super piesă la 18:29. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Într-un parc liniștit se afla o bancă veche, așezată sub coroana unui stejar impunător. Zi de zi, sute de oameni treceau pe lângă ea. Unii se opreau doar pentru câteva clipe, alții rămâneau mai mult timp privind copacii, florile sau cerul. Într-o dimineață, pe bancă s-a așezat un copil care părea supărat. Ținea capul plecat și nu spunea nimic. După câteva minute, o frunză desprinsă din stejar a căzut ușor lângă el. Copilul a ridicat-o. A privit-o cu atenție și a observat cât de frumos îi erau desenate nervurile. Apoi și-a ridicat privirea și a descoperit cântecul păsărilor, mirosul florilor și lumina care se strecura printre ramuri. Fără să-și dea seama, zâmbetul i-a revenit pe chip. Mai târziu, pe aceeași bancă, s-a așezat un om grăbit, cu telefonul în mână și cu mintea plină de probleme. A rămas doar câteva minute, dar liniștea parcului l-a făcut să lase telefonul deoparte. Pentru prima dată după mult timp, a ascultat foșnetul frunzelor și a respirat adânc. Când s-a ridicat, părea mai liniștit decât venise. Spre seară, banca a primit un alt vizitator, o persoană în vârstă, care privea copiii alergând pe alei. Pe chip i-a apărut un zâmbet cald, ca și cum și-ar fi amintit de propria copilărie. A plecat încet, dar cu sufletul mai ușor. Banca nu vorbea și nu oferea sfaturi. Totuși, în fiecare zi îi învăța pe oameni același lucru. Uneori, cele mai mari daruri nu sunt cele pe care le primim, ci clipele de liniște pe care ni le oferim. De atunci, oricine trecea prin parc și se oprea pentru câteva minute, pleca mai împăcat. Iar banca rămânea acolo, sub stejar, amintind tuturor că natura are puterea de a vindeca oboseala, grijile și neliniștea, fără să rostească vreun cuvânt.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Un radio pentru tine.

Ei, dragii mei, s-a mai încheiat o întâlnire între noi. Poate că astăzi am vorbit despre lucruri mari, poate doar despre întâmplări obișnuite. Dar, dacă stăm bine să ne gândim, viața nu se schimbă întotdeauna prin evenimente spectaculoase. De cele mai multe ori, ea se schimbă încet, aproape fără zgomot, prin felul în care alegem să privim o zi, un om sau chiar o clipă. Există un lucru la care mă gândesc adesea. Oamenii sunt asemenea unor călători care merg pe același drum fără să știe cât de aproape trec unii de alții. Ne intersectăm în magazine, pe trotoare, în autobuze, în parcuri sau în sălile de așteptare. Ne privim uneori doar pentru o secundă și apoi fiecare își continuă drumul. Și totuși, fiecare dintre noi poartă o poveste pe care ceilalți nu o cunosc. Un vis neîmplinit, o bucurie ascunsă, o teamă pe care nu o mărturisește nimănui, un dor care nu se vede. Poate că acesta este unul dintre marile motive sau unul dintre motivele pentru care ar trebui să fim ceva mai blânzi unii cu alții. Nu știm niciodată ce luptă duce omul din fața noastră. Uneori, un cuvânt rostit cu liniște valorează mai mult decât 1000 de explicații. Alteori, o tăcere plină de înțelegere este mai prețioasă decât orice sfat. Viața are un obicei curios. Ne învață cele mai importante lecții atunci când nu suntem atenți. Uneori printr-un răsărit pe care îl observăm întâmplător, alteori printr-un copil care râde fără motiv sau printr-un om în vârstă care merge încet, dar privește lumea cu o pace pe care mulți dintre noi încă o caută. Poate că nu trebuie să avem răspunsuri pentru toate întrebările. Poate că este suficient să nu încetăm să ne minunăm, să nu uităm să privim cerul din când în când, să ascultăm ploaia fără să ne grăbim să fugim de ea. Să ne bucurăm de o cană de ceai, de o carte, de o voce a cuiva drag sau de liniștea unei seri obișnuite. Vă doresc că atunci când închideți radioul să nu rămâneți doar cu informațiile pe care le-ați auzit, ci și cu gândul sau cu un gând care să vă însoțească puțin mai departe. Un gând care să vă facă mâine să priviți lumea cu mai multă răbdare, cu mai multă curiozitate și poate cu mai multă bunătate. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem acest timp împreună. 3 ore, eu zic, au fost de ajuns. Într-o lume în care atenția a devenit atât de prețioasă, faptul că ne-ați oferit câteva clipe din viața dumneavoastră este un dar pe care îl prețuiesc. Să aveți o seară senină, o noapte cu gânduri limpezi și un mâine care să vă întâmpine cu speranță. Și vă rog frumos să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat proiectul privind digitalizarea domeniului cercetare, dezvoltare și inovare, care prevede, între altele, înființarea unui punct unic electronic de contact pentru apelurile și competițiile, vizând aceste proiecte finanțate din fonduri publice, precum și Observatorului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor. S-au înregistrat 82 de voturi pentru, 1 împotrivă și 31 de abțineri. Proiectul răspunde în mod specific cerințelor prevăzute de un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență privind asigurarea centralizării treptate într-un punct unic de contract electronic, respectiv site, care oferă informații utilizatorilor pentru fiecare cerere de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare finanțate din fonduri publice, se arată în expunerea de motive a actului normativ. Prețul energiei în Europa este prea mare, iar în România este și mai mare raportat la puterea de cumpărare, a declarat la un eveniment de specialitate Volker Raffel, președintele Federației Asociației Companiilor de Utilități din România. El a precizat că a văzut recent statistici că în Germania producția industrială a scăzut cu 10% în ultimii ani, dar producția energointensivă a scăzut și mai mult, cu 20%. Producția industrială în România a scăzut și mai tare. Atunci un preț al energiei prea mare este un risc uriaș pentru noi toți, pentru venitul bugetar și pentru bunăstarea economiei. Prețul energiei, în comparație cu puterea de cumpărare, este cel mai mare în România. Media în România este cam cea mai mare din Europa la consumatorii casnici, iar la industrie este similar. România are un tarif de distribuție extrem de mic în comparație cu alte țări din Europa, a subliniat Volker Raffel. S-a lansat oficial rețeaua europeană de socializare W fără conturi false și boți. Rețeaua de socializare W, care dorește să fie o alternativă europeană la rețeaua X, o platformă deținută de Elon Musk, și-a lansat prima versiune publică, informează AFP. Anunțată în ianuarie la Davos, W, care și-a ales numele ca o aluzie la X, următoarea literă a alfabetului, speră să rivalizeze cu rețeaua americană, capitalizând încrederea utilizatorilor. Noua rețea a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și de cel al președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Politicianul portughez a publicat primul său mesaj pe W, celebrând o platformă care își găzduiește toate datele în Europa, pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar ai cărei utilizatori sunt cu toții oameni verificați. Noua rețea W, cu sediul în Suedia, impune membrilor să își dovedească identitatea în momentul înscrierii prin scanarea pașaportului sau cărții de identitate printr-o aplicație separată, ca să se asigure că sunt într-adevăr oameni, chiar dacă apoi pot utiliza un pseudonim pentru a comunica. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O

0: Despre soare, fiecare apus este lecția soarelui de a renunța cu grație.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
2: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
5: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
6: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
5: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
6: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
7: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722-270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
8: Evergreen. La Jurnal FM.

suis désolé. Gente.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România trebuie să crească performanța competențelor digitale de bază ca o componentă esențială a procesului educațional atât pentru profesori cât și pentru elevi și studenți, cere Comisia Europeană. Țara noastră trebuie și să depună mai multe eforturi pentru a instrui profesorii cu privire la integrarea instrumentelor digitale în practicile didactice, conform unei analize dată publicității. Potrivit documentului, România ar trebui să exploreze modalități de recompensare a cadrelor didactice care utilizează sistemul de evaluare, să continue perfecționarea digitală a angajaților din sectorul public și să facă din educația pentru adulți o prioritate politică. În acest sens, autoritățile ar putea analiza posibilitatea de a recompensa direct angajații prin intermediul conturilor individuale de învățare legate de portofelul digital, instruirea fiind posibilă doar cu furnizori certificați conform cadrului român de competențe digitale. Evoluția ROBOR este în concordanță cu cadrul politicii monetare și cu inflația, principalele repere economice care influențează dobânzile de pe piața monetară, susține Ceaba Balint, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Precizările au fost făcute într-un articol publicat pe blogul Opinii BNR. Roborul poate părea simpatic sau antipatic, prea mare sau prea mic, în funcție de poziția din care este privit. Dar dacă este analizat prin cele două repere fundamentale discutate aici, și anume cadrul politicii monetare și inflația, evoluția pare coerentă cu cea a ratelor interbancare comparabile din regiune, a menționat Ceaba Balint în articolul intitulat Robor între dezbatere publică și repere economice. Potrivit acestuia, dobânzile de pe piața monetară, iar robor în mod special, pot fi privite din mai multe perspective. În opinia lui Ceaba Balint, o dobândă de pe piața monetară nu poate fi citită în izolare, în condițiile în care ea reflectă în bună măsură costul banilor. Aproape jumătate dintre copiii din întreaga lume, sau aproximativ 1,1 miliarde, sunt expuși la cel puțin 3 amenințări climatice simultan, arată un raport UNICEF citat de agențiile internaționale de presă. Cea mai frecventă combinație de amenințări constă în secetă, căldură extremă de peste 35 de grade Celsius și valuri de căldură, notează Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Copii în raportul privind riscurile climatice pentru copii, ediția 2026. Aproape fiecare copil la nivel global este expus la cel puțin un pericol legat de climă, potrivit raportului. Copiii sunt mai vulnerabili la efectele schimbărilor climatice decât adulții, deoarece corpurile lor sunt mai sensibile, atenționează UNICEF. Se încălzesc mai repede, transpiră mai puțin eficient, respiră mai repede și necesită mai multă hrană și apă per kilogram de greutate corporală. Șansele lor de supraviețuire în cazul evenimentelor meteorologice extreme sunt de asemenea mai mici, subliniază autorii raportului. Acesta evaluează expunerea copiilor la 8 pericole climatice, respectiv seceta, căldura extremă, incendiile de vegetație, valurile de căldură, inundațiile în zonele de coastă și fluviale, furtunile de nisip și praf și cicloanele tropicale. Sunt luate în considerare totodată impactul poluării aerului și riscurile bolilor transmise prin vector, cum ar fi malaria, precum și date privind accesul la apă, asistență medicală și servicii sociale din întreaga lume. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două, unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Volumul creditelor neperformante acordate de bănci cu garanția statului a crescut cu peste 60% în ultimul an. Împrumuturile au intrat în rambursare rapid după ce a expirat perioada de grație acordată începând cu perioada de pandemie. O nouă sursă de presiune pe bugetul de stat se ivește dinspre creditele acordate de bănci cu garanții publice, în timp ce situația riscului de credit s-a menținut la nivel general la un nivel apropiat de minimele istorice. În cazul creditelor cu garanții de stat se observă o creștere atât a volumului cât și a ratei neperformantelor. Împrumuturile acordate de bănci cu garanția statului prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii au fost soluția găsită de guvernările din 2020-2021 pentru susținerea sectorului privat în contextul pandemiei COVID-19 prin deja celebrul IMM Invest. România este în vârful Europei atunci când vine vorba de taxarea salariilor, chiar între singurele 7 țări unde salariații aduc acasă mai puțin de 2/3 din venitul brut. Când vine vorba despre salariul în Europa, sunt două indicatoare, suma brută și cea netă după taxe. Este o diferență importantă deoarece venitul net poate varia semnificativ de la o țară la alta. Principalele motive ale acestor diferențe sunt variațiile în sistemele de impozitare și contribuțiile la asigurările sociale. În unele țări, locațiile familiale influențează de asemenea în mod considerabil venitul final. În 7 state europene, venitul net reprezintă mai puțin de 2/3 din salariul brut. Pe lângă Belgia, aceste țări sunt Lituania, Germania, România, Danemarca, Slovenia și Ungaria. În 10 țări europene, angajații păstrează cel puțin 70% din salariul brut, ceea ce le face cele mai favorabile pentru venituri nete mai mari. Peste 80% din salariul brut rămâne lucrătorilor în Cipru și Elveția. Alte țări cu valori ridicate sunt Estonia, Cehia, Bulgaria, Spania, Suedia, Slovacia, Polonia și Portugalia. Aproape un sfert dintre locurile de muncă existente la nivel global și 44% dintre competențele angajaților vor fi afectate de implementarea tehnologiei inteligenței artificiale generative în următorii 5 ani, arată datele unui raport de specialitate. Conform unei cercetări realizate de Forumul Economic Mondial în colaborare cu PwC, tot inteligența artificială generativă ar urma să afecteze până la 40% din totalul orelor lucrate. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj PwC CEO Survey evidențiază faptul că unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la inteligența artificială generativă este creșterea productivității, iar majoritatea directorilor executivi, atât la nivel global cât și în România, au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. 51% dintre angajații români afirmă că au folosit inteligența artificială generativă la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% declară că o folosesc zilnic, reiese dintr-un sondaj PwC Workforce Hope and Fears. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se aseamănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată-ne din nou împreună, până la miezul nopții, cu mine, Cătălina Răhăianu, începe chiar acum. Astăzi, magia cuvintelor scrise și mai ales puterea cuvântului în istorie și artă. O incursiune în idei, în viață trăită și netrăită, artă și știință, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou pentru voi. Până la miezul nopții, rămâneți împreună cu mine. Începem chiar acum!

Și iată, J.K. Rowling spunea: cuvintele sunt într-adevăr cea mai puternică formă de magie. Rowling ne amintește că limbajul poate crea lumi întregi. În literatură, cuvintele sunt vrăji invizibile. Ele dau formă gândurilor, fac vizibile ideile și modelează percepția cititorului. Un cuvânt scris poate schimba o zi, o viață sau chiar o generație, exact așa cum Harry Potter a schimbat imaginația copiilor și adulților din întreaga lume. Cuvintele scrise au greutate, ele rămân chiar și când vocea se stinge.

Victor Hugo spunea: cuvintele scrise sunt umbrele faptelor trecute. Hugo arată că scrisul imortalizează faptele noastre, dar și emoțiile lor. Un jurnal, o scrisoare, o carte de memorii sunt poduri între trecut și prezent. Când citim ceea ce a fost scris cu zeci sau sute de ani în urmă, ne întâlnim cu oameni care au trăit înaintea noastră. Cuvintele devin martori tăcuți ai vieților lor și, totodată, busole pentru înțelegerea propriei existențe.

0: to say goodbye.
1: Carl Sagan spunea, cuvintele pot fi mici ca pietrele, dar pot construi castele de emoții. Sagan subliniază cu aceste cuvinte impactul emoțional al limbajului scris. Chiar o propoziție scurtă poate produce o tornadă de sentimente. Scrisul ne permite să redăm cu fidelitate frica, bucuria, melancolia sau iubirea. Emoțiile sunt materie, iar cuvintele sunt instrumentul prin care le modelăm.

Și iată, la final de oră, scrisul ca artă și creație. Autoarea Anais Nin spunea: scrisul nu este o meserie, ci o artă a sufletului. Anais Nin ne amintește că scrisul este creație pură. Fiecare cuvânt ales cu grijă este o pensulă pe pânza gândului. Arta cuvintelor presupune nu doar transmiterea unui mesaj, ci și evocarea unei atmosfere, a unei vibrații. Cuvintele scrise nu sunt doar comunicare, ci și muzică, culoare, miros, pentru minte și pentru inimă. Și iată, ne ajungi la final de oră. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit reprezentanților Registrului Auto Român, mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologare individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului. Autoturismele aduse din Canada nu beneficiază de același regim ca cele provenite din Uniunea Europeană sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru a primi cartea de identitate a vehiculului, acesta trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală potrivit clarificărilor transmise de Registrul Auto Român. Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele Uniunii Europene. Șoferii interesați de achiziționarea unui autovehicul din afara spațiului Uniunii Europene pot înainte de cumpărare să ceară de la Registrul Auto Român informații despre proceduri și costuri. România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, de sub 1000 de euro. Doar angajații din alte două state ale Uniunii Europene câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2700 de euro, de 3 ori mai mare decât în țara noastră. Salariul minim pe economie în România este de 795 de euro, conform datelor Eurostat din ianuarie anul acesta. România înregistrează al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Letonia și Bulgaria. Sunt 8 state europene unde salariul minim este sub 1000 de euro. În Bulgaria, de exemplu, angajații plătiți cu salariul minim pe economie primesc 620 de euro pe lună. Pe de altă parte, cele mai mari salarii minime pe economie se înregistrează în Luxemburg, de 2700 de euro pe lună, și în Irlanda și Germania, de peste 2300 de euro. 3 din 4 locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al Pulului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unii oameni sunt celebri, alții merită să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Până la miezul nopții continuă chiar acum cu magia poveștilor. Philip Pullman spune: o poveste bine spusă poate schimba lumea. Pullman evidențiază forța narativului. Poveștile, când sunt bine construite, transmit valori, idei și emoții care rămân peste timp. Ele modelează cultura și influențează comportamentele. Magia lor este că fac ca cititorul să trăiască experiențe multiple simultan, să simtă, să gândească și să viseze prin intermediul cuvintelor.

Ralph Waldo Emerson vorbea despre scris și eternitate și el spunea: cuvintele scrise supraviețuiesc timpului ca amprente pe nisipul eternității. Emerson subliniază că scrisul este imortal. Manuscrisele, cărțile și articolele continuă să vorbească generațiilor viitoare. Ele traversează timpul, lăsând o urmă permanentă a gândurilor și ideilor noastre.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Marele Khalil Gibran spunea: cuvintele au fost făcute să fie purtătoare de lumină. Gibran ne aduce aminte că scrisul poate ilumina chiar în întuneric. Cuvintele scrise sunt faruri pentru suflete pierdute, ghiduri și mângâieri. Iar Jean-Jacques Rousseau spunea că scrisul este gândul așezat în ordine. Rousseau arată că scrisul organizează mintea. Când punem pe hârtie gânduri haotice, ele devin clare. Analizele mai precise și deciziile mai înțelepte se fac în scris. Scrisul este un instrument de introspecție și de planificare.

Și iată despre terapia scrisului, tot Gibral Calin spunea: când scrii, sufletul respiră. Scrisul ajută la procesarea emoțiilor. În psihologie, journalingul este folosit ca terapie. El reduce anxietatea, clarifică sentimentele și ajută la găsirea soluțiilor. Cuvintele devin un fel de ventilație pentru suflet.

Despre limbaj și identitate, David McCullen spunea: suntem ceea ce scriem. Autorul ne amintește că scrisul ne definește. Scriem pentru a ne lăsa amprenta, pentru a spune lumii cine suntem și ce gândim. Un jurnal, un blog sau chiar note personale formează identitatea durabilă atât pentru sine cât și pentru posteritate. Iar James Pennebaker spunea: când scriem, creierul învață mai bine. Pennebaker a demonstrat că scrisul activ stimulează memoria și învățarea. Lucrurile scrise de mână sau tastate cu atenție sunt mai ușor de reținut și de înțeles. Scrisul devine astfel un instrument cognitiv valoros. Încă o oră la final, rămâneți însă pe frecvență. Eu voi reveni imediat. Până la miezul nopții, mai avem o oră împreună.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea companiilor, cu doar 3,1% dintre firme utilizând tehnologii digitale avansate în față de media Uniunii Europene de 13%. Lipsa investițiilor, educația digitală scăzută, birocrația, formarea profesională limitată și numărul redus de specialiști IT sunt principalele cauze ale acestui decalaj alarmant. Într-o Europa tot mai conectată, digitalizată și inteligentă, România continuă să rămână în urmă. Conform celei mai recente ediții a publicației interactive Digitalizarea în Europa 2025, doar 3,1% dintre firmele din România utilizau tehnologii digitale avansate în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 13%. Diferența este uriașă și relevă nu doar un decalaj tehnologic, ci și unul cultural, structural și economic. Părinții care vor să își dea copiii la un sport vor putea afla calificarea antrenorilor dintr-un registru electronic. Măsura a fost aprobată acum de Parlament. Autoritățile din țara noastră vor trebui să facă un registru electronic al specialiștilor din sport, iar informațiile din acest registru vor fi publice, după cum apare într-un proiect legislativ care a primit votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților. Astfel, înainte de a-și da copiii la un club sportiv, părinții vor putea afla numele viitorilor antrenori sau instructori sportivi și calificarea acestora. Documentul are ca scop general organizarea, formarea și perfecționarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici. Registrul specialiștilor din domeniul sportului va fi public și va trebui să conțină un cont de protecție a datelor cu caracter personal. Membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate dezvoltă o platformă în limba română pe care pacienții, aparținătorii și comunitatea medicală vor găsi informațiile despre studiile clinice în derulare în România, anunțat la Târgu Mureș rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, dr. Viorel Jinga. Demersul este inițiat de membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate și face parte din acțiunile asumate prin Planul Strategic pentru Studiile Clinice din România. Datele Sistemului European de Informații privind studiile clinice evidențiază faptul că în prezent sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România, dintr-un total de 8.979 de trialuri derulate în Europa. Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania și Italia, a declarat dr. Viorel Jinga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Puțin peste ora 23, iată despre poezie și psihic în această oră. Paul Valéry spunea: poezia este mintea care respiră cuvântul. Valéry vorbește despre ritmul, muzica și simțul poeziei. Cuvintele scrise cu atenție afectează psihicul, relaxează, inspiră sau provoacă emoție. Poezia ne învață că scrisul poate fi și muzică, nu doar informație. Sunteți în continuare la Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu. Continuăm și în această oră despre puterea cuvintelor scrise.

Și tot Anais Nin spunea: scrisul ne dă puterea de a ne cunoaște pe noi înșine. Anais Nin reiterează că scrisul este introspecție. Prin cuvinte analizăm trecutul, prezentul și chiar viitorul. Fiecare pagină scrisă ne apropie mai mult de înțelegerea de sine, făcând scrisul unul dintre instrumentele de autocunoaștere și evoluție cel mai palpabil.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Despre cuvântul care inspiră Napoleon Hill, spunea: cuvintele sunt semințele schimbării. Hill ne arată că gândurile transmise prin cuvinte au puterea de a schimba mentalități și destine. Cuvintele inspiră, motivează și pot declanșa acțiuni mărețe. Și în aceeași idee, Isabel Allende ne vorbește despre scris drept comunicare universală. Și ea spune: scrisul conectează inimi ce nu s-au întâlnit niciodată. Allende subliniază că scrisul transcende timp și spațiu. Cărțile, scrisorile și textele permit întâlniri spirituale între oameni care nici nu se cunosc, dar împărtășesc emoții și idei.

Despre scris și libertate. Doris Lessing spunea: scrisul este ultima formă de libertate. Lessing amintește că scrisul eliberează. Chiar și în regimuri restrictive, oamenii au folosit cuvintele pentru a exprima adevărul, pentru a protesta sau a visa. Scrisul devine astfel un act de curaj și autonomie.

iată, în încheierea emisiunii de astăzi, câteva cuvinte lăsate de Octavian Paler. El spunea: scrisul este puntea dintre inimă și lume. În final, Paler sintetizează totul. Cuvintele scrise nu rămân doar pe hârtie. Ele circulă, emoționează, influențează și luminează. Magia cuvintelor scrise stă în această putere de a conecta suflete și de a transforma realitatea. Și iată, ne ajungi la final de ediție. Aproape de miezul nopții ne luăm la revedere. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Visele frumoase să vă însoțească somnul. Până mâine, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Întreprinderile mici și mijlocii din România se confruntă cu o serie de probleme critice care le pun la încercare dezvoltarea și chiar existența, printre care scăderea veniturilor cu până la 50% și cheltuieli mai mari decât câștiguri, relevă o analiză de specialitate. Potrivit datelor centralizate, cele mai afectate domenii sunt afacerile din comerț electronic, servicii între firme și sănătate și wellness, pentru care clienții din online și vânzările generate de aceștia reprezintă între 70 și 90% din totalul afacerilor. Specialiștii remarcă faptul că firmele nu își reduc bugetele de marketing, dar pun accent pe optimizarea costurilor de promovare, creșterea vânzărilor, rezultate cu maximul de eficiență, cu un cost mai mic de reclamă și rezultate într-un timp mai scurt. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că societăți comerciale din domeniul financiar-contabil sunt vizate de atacuri cibernetice de tip ransomware. DNSC a transmis că în ultima perioadă s-au intensificat atacurile cibernetice de tip ransomware prin utilizarea BitLocker, prin intermediul serviciilor de e-mail care vizează companiile din domeniul financiar-contabil. Atacatorii vizează societăți comerciale din acest domeniu cu precădere acele companii care au disponibilități materiale în vederea efectuării plății răscumpărării. Pentru decriptare sunt solicitate diferite sume în monedă cripto. Potrivit specialiștilor DNSC, dovada efectuării acestor plăți este solicitată prin intermediul diferitelor platforme de mesagerie. Angajații străini au fost responsabili pentru o mare parte din creșterea economiei zonei euro de la pandemie și ar putea ajuta regiunea să depășească constrângerile economice provocate de îmbătrânirea și reducerea forței de muncă, se arată într-un studiu publicat de Banca Centrală Europeană, transmite agenția Reuters. În ultimii 3 ani, străinii au reprezentat jumătate din creșterea forței de muncă în zona euro, ajutând la atenuarea deficitului de angajați și având o contribuție din ce în ce mai mare pe segmentul locurilor de muncă cu înaltă calificare, deoarece nivelul lor de educație se îmbunătățește, apreciază Banca Centrală Europeană. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii țintește anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic, în timp ce alți 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat secretarul de stat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ionel Scrioșteanu. 1418 kilometri de autostradă și drum expres au fost deschiși anul trecut. Anul acesta țintim în jur de 250 de kilometri de autostradă și drum expres care să fie dați în trafic. Încă 800 de kilometri de autostradă și drum expres avem în lucru și șantiere în toate zonele României. Se construiesc poduri și se construiește primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani, a afirmat Ionel Scrioșteanu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță lansarea primului program major de relansare a producției locale cu un buget de peste 5,3 miliarde de lei. Se acordă grant direct sau credit fiscal pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi. Primul instrument de finanțare din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor, dedicat industriei prelucrătoare, a fost adoptat în ultima ședință de guvern. Acesta este un pas major pentru susținerea și dezvoltarea de noi capacități de producție în România. Programul înseamnă o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei, sprijin pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active necorporale noi, grant direct sau credit fiscal în funcție de nevoile companiei, finanțare orientată către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local și proiecte evaluate după impactul economic, producție internă, lanțuri valorice locale, automatizare și locuri de muncă, a transmis Alexandru Nazare. Stingerea incendiilor, acordarea măsurilor de prim ajutor și operațiunile desfășurate în sprijinul comunităților reprezintă principalele misiuni efectuate de către pompierii militari în ultimele 24 de ore la nivel național. Astfel, în cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 1669 de solicitări primite din partea populației, cele mai numeroase intervenții fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Cluj, Argeș, Mureș și Dolj. Din totalul situațiilor de urgență, cea mai mare pondere au reprezentat cazurile pentru acordarea asistenței medicale de urgență. În urma acestora, aproximativ 1400 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD. Pe timpul intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore, prin eforturi susținute, echipajele operative au răspuns prompt celor 200 de situații destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, pompierii militari au salvat 9 persoane aflate în situații critice. O altă activitate importantă desfășurată de pompieri a constat în avertizarea populației prin intermediul sistemului RoAlert atunci când situații majore pot pune în pericol siguranța cetățenilor. Astfel, în cursul zilei de ieri au fost transmise 29 de mesaje de avertizare, majoritatea dintre acestea pentru semnalarea prezenței animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în mai multe județe din țară. De asemenea, ieri pompierii au intervenit pentru stingerea celor 68 de incendii izbucnite în toată țara, limitând astfel pericolul de propagare a flăcărilor și de producerea altor situații de urgență. Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene, anunță ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Acesta spune că decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii, profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din România. Restricția se aplică întregului teritoriu național, deși focarul este localizat și se află sub control, în timp ce alte state membre aflate în situații similare nu se confruntă cu măsuri la fel de severe, arată ministrul într-o postare pe Facebook. România a devenit cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, cu contracte și exporturi record în 2026 către piețele din afara Uniunii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Munca scutește pe om de trei mari rele: plictiseala, viciul și sărăcia. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat proiectul privind digitalizarea domeniului cercetare, dezvoltare și inovare, care prevede, între altele, înființarea unui punct unic electronic de contact pentru apelurile și competițiile, vizând aceste proiecte finanțate din fonduri publice, precum și Observatorului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor. S-au înregistrat 82 de voturi pentru, 1 împotrivă și 31 de abțineri. Proiectul răspunde în mod specific cerințelor prevăzute de un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență privind asigurarea centralizării treptate într-un punct unic de contract electronic, respectiv site, care oferă informații utilizatorilor pentru fiecare cerere de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare finanțate din fonduri publice, se arată în expunerea de motive a actului normativ. Prețul energiei în Europa este prea mare, iar în România este și mai mare raportat la puterea de cumpărare, a declarat la un eveniment de specialitate Volker Raffel, președintele Federației Asociației Companiilor de Utilități din România. El a precizat că a văzut recent statistici că în Germania producția industrială a scăzut cu 10% în ultimii ani, dar producția energo-intensivă a scăzut și mai mult, cu 20%. Producția industrială în România a scăzut și mai tare, atunci un preț al energiei prea mare este un risc uriaș pentru noi toți, pentru venitul bugetar și pentru bunăstarea economiei. Prețul energiei, în comparație cu puterea de cumpărare, este cel mai mare în România. Media în România este cam cea mai mare din Europa la consumatorii casnici, iar la industrie este similar. România are un tarif de distribuție extrem de mic în comparație cu alte țări din Europa, a subliniat Volker Raffel. S-a lansat oficial rețeaua europeană de socializare W fără conturi false și boți. Rețeaua de socializare W, care dorește să fie o alternativă europeană la rețeaua X, o platformă deținută de Elon Musk, și-a lansat prima versiune publică, informează AFP. Anunțată în ianuarie la Davos, W, care și-a ales numele ca o aluzie la X, următoarea literă a alfabetului, speră să rivalizeze cu rețeaua americană, capitalizând încrederea utilizatorilor. Noua rețea a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și de cel al președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Politicianul portughez a publicat primul său mesaj pe W, celebrând o platformă care își găzduiește toate datele în Europa, pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar ai cărei utilizatori sunt cu toții oameni verificați. Noua rețea W, cu sediul în Suedia, impune membrilor să își dovedească identitatea în momentul înscrierii prin scanarea pașaportului sau cărții de identitate printr-o aplicație separată, ca să se asigure că sunt într-adevăr oameni, chiar dacă apoi pot utiliza un pseudonim pentru a comunica. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România trebuie să crească performanța competențelor digitale de bază ca o componentă esențială a procesului educațional atât pentru profesori cât și pentru elevi și studenți, cere Comisia Europeană. Țara noastră trebuie și să depună mai multe eforturi pentru a instrui profesorii cu privire la integrarea instrumentelor digitale în practicile didactice, conform unei analize dată publicității. Potrivit documentului, România ar trebui să exploreze modalități de recompensare a cadrelor didactice care utilizează sistemul de evaluare, să continue perfecționarea digitală a angajaților din sectorul public și să facă din educația pentru adulți o prioritate politică. În acest sens, autoritățile ar putea analiza posibilitatea de a recompensa direct angajații prin intermediul conturilor individuale de învățare legate de portofelul digital, instruirea fiind posibilă doar cu furnizori certificați conform cadrului român de competențe digitale. Evoluția ROBOR este în concordanță cu cadrul politicii monetare și cu inflația, principalele repere economice care influențează dobânzile de pe piața monetară, susține Ceaba Balint, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Precizările au fost făcute într-un articol publicat pe blogul Opinii BNR. Roborul poate părea simpatic sau antipatic, prea mare sau prea mic, în funcție de poziția din care este privit. Dar dacă este analizat prin cele

Regiunea a menționat Jaba Balint în articolul intitulat Robor între dezbatere publică și repere economice. Potrivit acestia, dobânzile de pe piața monetară, iar Robor în mod special, pot fi privite din mai multe perspective. În opinia lui Jaba Balint, o dobândă de pe piața monetară nu poate fi citită în izolare, în condițiile în care ea reflectă în bună măsură costul banilor. Aproape jumătate dintre copiii din întreaga lume, sau aproximativ 1,1 miliarde, sunt expuși la cel puțin 3 amenințări climatice simultan, arată un raport UNICEF citat de agențiile internaționale de presă. Cea mai frecventă combinație de amenințări constă însă